na ye mompae urade kronkron ye da wase se bre biara ye ba wanim no o ma ye didi men ye bompae se nensu ya ba ma ye

0: Genesis 18 sia nchemo enson ene ngotwe. Genesis chapter 6 7 and 8. Genesis 18 sia nchemo enson ene ngotwe. Osina Ewurade ka se mepepa nipa mabɔ won efri asase ani efri ifro nipa so ekosi ntotebua ne mwa wo wia ne ewiemu no ma so ifise menu me ho se meye won na no wade onya adom Ewurade nim na no wade onya adom asa na abenya bibi no jiso ohwehwe ti no wa ohwehwe otie wiase no hwe ne hu hia ye no se ne nipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bọ me se wo se so bua me na me su mi tu mensel ne nam sa honhom mo kom ni su kom a na di no we nti no bible se unya dom praise the lord me nim ed ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bọ ho mpae e bi die ye sika nko a o so ya no mo wi refri se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase aho de nko a sa ne ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e begye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum ichemu edun otwe ekosi edionu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan fri nchemu dun otwe kosi edionu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nka no etwe ni pe nyina kɔgu bɔne mu na Yesu bai no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a wo pɛ sɛ opu bɔne wo gyae bɔne na wo ba Nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ Nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ no bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi a nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si a ɛse deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si baby a bɔne adɔɔso nyame ma no adom ɛboro so mae ɛnneɛma a ɛyɛ bɔne a wontumi nyaeɛ no adom ba a ɔbɛboa wo ama woatumi agyae ɛnneɛma a wogyae a ɛyɛ wo yayaaya wo mpena bi a wogya no ɛyɛ wo ya mɛde megyae a mɛde no madidi na adom aba bɛboa wo sɛneɛ ɛbɛɛ a abrantia na ababa no ho do befiri mu na do do nyina ma Yesu de ma Nyankopon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na ite se ka ne ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so onte eh nti adom ne adwuma wa ye ni ite se otise chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi ye nwa upaniye ye mfo bibiye mfa wuna no mawuna ya untumi. Ni momse ye yesa adie no onipedwe mwa. Ye chwa wa ye chwa krono wa. Anka we ni gusu wa ubeti ya wa. Huya ube sori ye jwane kura. Enso so adum no chloroform no ba. Na paniye no e ba. Ye bitu chwa wa na wani doktor anukure di nkomo. Ube humse oye bibiye anuwa ye yariye nefriho. Adum ne juma eye no no. Adum bebuwa ye ma ye jai boni ye. Adum meshe. ye ma wo boni mo obi o ho ne se o kwa sori ye kristo ni ni abre pa wo ba hwe no konto kwa no ye se so ma rafo na re na wo ye sa o so ye adom adom na eye dai adom na bo ase konto kwa na adom be bo mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom obo dwama o twempra unya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom unya nti adom ase roman fo mo ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul Yanku Padum Ote Adumasi pa Wati Bible Asipa Wini Munyame pa Wunu Damascus Go mu pa Osi enti efi ebeka se Yentina boni muna adumono no suana Ubia usu ye Kristo ni awasakra debia ukunto kwa debia uditro debia nukunu kunu dina tem oba no di bema tem bema no shene yire yenkoso ntina yire huye no muna adumono no suana yenkoso ntina tenye no muna adumono no suana na stela yemfre husi ye Kristo fuana amaso fubie nyano amo difo bie nyano nke ne difo diombe kaso ae nwa eyadum posi debida Ye bed day and I bed that so at nasi wo bonimo. Anase munim se ye mo de dra o boy su ko Christo yesu mono o boy su eko ni womo. Eti won nam o womo a subosu esye ye nene se. Se de won nam a januini mo nyam eso enyani Christo fre wufo mono. Sara na yenso ye nante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti so bi wo Christo mwa. No ya body fufro. Ni mede deni yine chemshe. E no me nyina aye fufro. Inti adum no ba be buayen emye fri boni mo. Adum no be buayen emye jai boni. Adum ameshe ye ma ne ye di aye nyom ni eto e adum e adum e adum e adum. Liberia na mi oho na sobi ane oho amiti wonka. Ose ye fri won greater grace. A greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be an old debon and adum no dorsum. Adum be boying, emma ye tumo, e jania yem fire horden in jae. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon adum, ah, minum me non kayen se kayen fata. Enke abofo mpo ti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu o. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de o di adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumanin sentre ni o nipa brabom. It is free, eye kwa. Se uo hwa, na mfa se bia, afashe da kese bi, ti se bro nyanini ya kika kaho, unke bishi mo, behenu bia shishe, Enema bebre entuma eni akukọ bayre odisika kese ayede aka ho owo nyina odwinse ye bede no manyawe manyawe obehe no odia besio efiri hifa asuma sise ye mfambra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no dia beche okwa adom no sanetie ebre nipa ye boni firi ye mami ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ne aho de ebrew se ne be ya boni mpo chiro bo nsama chichiri watum no he will set you free Osi oba no ma ode ho a obeye ode hye ampa uhu yesu a uhu enkwa Unya dankwa, unya humhumu awo, nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se, we abrabofuna ye mamini ye papa nom di awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum nona e buwa, ma afobu e da uso ye boni e fobu ye de wuyono, nyankupon chum no amao dankwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom eti mi ensa o ka firi nche mu dun kro na o si na ye nim se bibia emra no se no o ka kire won a wo emra no mu na wo mu obi a wamua umbia ano wakumbia ano atum ne wiesi ina banyakupon ate muase efise onfri mrenyuma mu emu hune biara bim ewo nenim ubetumi ebuhu bim wa wasori enim emrane nshishe na modete ho ubetumi ebuhu bim wa bebia ne kunye mienim padia ene mijia krantie wye ene mikuwa sori miminda ene mijia kwesi adasom enu nye papa miminda di ene ye papa nye mienim mikacho so ubedifo nye mienim ubedifo wasi ifrise onfri mrenyuma mu emu hune biya bim nenim na mrasu na wanemunu boni ye na efe ebra yesu aduma osombo na bano na efe ebra nyankupon haye pia meni penye nano na efe wakweti mra eyi nyankupon tine ni edi e huwa dansi ene mra ni edi fo edi eno obisi midi mredu ni nina aso ansa na betu midi mredu so ono jisa aduma kahon tisa wuntu midi ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watuni nina. Iti adumno nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumno nebe buwao ma umokro no. Adumno nebe buwao nwetumie diso. Udi upata pa diso adakro ube tofo. Ube tini nina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine nye di. E huwa dansi ene mre nye di ifo diye. Eye nyankupon tine nye nam Yesu Kristo hu jidye so. E shene wa wajidye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenyama bo. Na wadina don praise the Lord. E nam wajia ewo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se don a meto ma asore ko nwa meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko de bi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi a ye munk enfre ni pomo no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ni boni a waye ne kane ni twa wa ma ni twa mu nyankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mu na ono anso atene na obudie wo nam yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom wo ye adwuma kese e pa wo ye mu ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebre ye ono o ma ye tene atade e hye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi ntumi ka se enam ye we enam ye ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na mesusu midi sika mi osika na mi dibia si asori da mi dibia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame to bu ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma masori tia asori da mi si ya wezusi nyame nye si aba ha no be ma ode so ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche o se na adom eno odi nem gidie so agye monkwa me mame wanya nkwa gye ana eye sika body a odi koma sofo ntira na debida ya adom a odi gye yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e baaye bibi biara wanya fi nyankopon kye se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so ne baaye ena madom so adom no odi nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e nyankopon akye de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dum so e de amaye ke fata owuo ke fata gya ni nyankopon nam Yesu so ayi wo wi afri enso ayi afri atemwo mo e di aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum okay free enji chemo edionu enayina yenche niya osumafuwa no ekachre edionu na yose nukre nukre misimu se di hotima se mno jidi ya osuma minu dienu wadam kwa na oma atemu omu wekeme free uomu kongkom adumne yu free uomu kongkom de uomu nwa mao dam kwa edi se base uomu kwa kakre na yem kwa kakre ukra yefi yensa yesu si mini wa usori ene mkwa di ojimi dienu uumpa obe sorry ube tinaho forever, ube ko heaven forever. Samre na so no omo mutietie nyame adum so omutietie Yesu so omutietie Nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die no omo so ko de jem de wo mu de so ene si twere mo. Eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Me pese me bisa se hifa na opese okro. So opese okwa betena dom ka no mo nie nko. Men ka kire. Nen fa en defendi boni. Nen ti en yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa. Oba ade na oye sa anye miye ye ye wo nwa. Wo de nyaminu ni ni asembiya. Onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wo kwanse ye sisa. Ye wo kwanse ye fri sumu baha imo. Ye wo kwanse ye fri boni imo. E ti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omu jinya midi na omu jinya esi diye. Obe kye mefri uwi omu akonkom. Zankrofono ma temu omu da. Adum a ome nyanu wo yesu nche enti. Nwa se sa wambra. Nwe je nyuma boni ni nyuma funu yenti. Nwa ye nyuma penti. E niya momu ye nyina. E nipe ni mwondada. E bro omu sakra yesu nipe huon. E fia wote omu ni mabrabo omu bon toko omu kone. En krofono hon semne. En pran semne. Sabye ni bibia. Wose sa. Sa miyema nyina be kye mwako. Nipe huon se nyami aduma edeyi. Abano so. And then the encrophobic can say, Yesu enya adom. We have no breath reform, no bunyam ne. And the wadre aye, aye, and the tear. You see, adom abano so. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. And I'm on bunny ye, juma umi. Yesu enya adom. Uvia, no ko di bunny. Uvia, no ko boy jamai. Uvia, no ko mpna. Adom ba, bunny be free wako. O si be bia, bunny adoso. Ni nyame man adom ye den, edo so my se ne be din se sambe bre ye nyetumi afata osura hima imo edi se sa adum no nyema osua ene nye sika ne de to no akase minisika a free gift of grace hallelujah e ya aduma e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adum no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame aduma bas wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself any penny mo se wonye adum no baye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yesa the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane wo hu no wo cover no eno na de sa adum no ye den ebre ye. Enipa de ye ka hunya ebu no sika mu ko a. Adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heaven. Between your America ticket, between your Britain ticket, Germany ticket, so heaven ticket, and yes, you can hear the talk. You can hear for you now, beko Jim, nanka, as you can for you now, call heaven. So you may want to say, why you not don't press the Lord? It's a nurse, a wisher, wa bra bum, no, who said, Bonia Doreo. Nan, ne, what in can say, I don't be a ho. Mwje biye shiegu wa kavari. Di bonye ni tomu ane humbo ninyi na huhuru. Mipa uchaw. Minka samidi ya wume. Mipa pabufu ntie bufune binu odia wume. Mnyame nwo. Bufunu friho. Nambu tremra. Praise the Lord. Mipa paye kwa wiseni tie wume. Nesana mino. Mipa uchaw. Mnyame so nwo kaho. Na sawienu friho nko. Bibi biara eye boni be. All in a. A fi bonsamwe dini peko jemono. I don't bet me a mouse so every head we see, baby papa. Praise the Lord. And no one send me a catch or the wonders of God's grace. Iti wamu shese sisa nuseni yesi baye no na wamu ntiasye na wamu kase biya jama na juli hede ye fro wufri kwa sore ya wubwa sore hudede ensisa bena ufie fwa hu omo ensisa bena ukune hunu omo ensisa bena uhire hu omo ukuno kaba kunu wakambie no bemansu uhire kasa na wabona no na apai na wakanchile nsa ude masofu hu sa mina mbo ube huni ya meyo sofu wa hu nyami hu wana Adumno e pin wo cavalry. Ene sobe me bia so so so a me sin sentire ne ebisi wa brabo. Nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho. Osimi na na me ye ni boyefo nyine mu edikan. Adumno to me Damascus kwa mu no. Bonini nyine fi ho mabeye atrene fo hene. Praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ni momini be me bia ene se wudi gidi tua na mon ko no ho a. Obeye nema sronkon ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni. Ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono. Oni kwa yinseni ubonko mwa. Onkrono. No watu kretuari njina achle. Hallelujah. Bebia ubiano. Mipese upeje wenishe kavari. E moje bi suso. Mebi suso uso. Me for what sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry been three. Yes, son, a ye che will be the ye che. I'm sorry, Jinani Adom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon, fear pity, pay, pay, nento quada dan one, I A trodder dan and a woodier, jamada dan one, I bo. A trodder dan and a woodier, and no emphasis being so. And ye one was see me say, ready, ready, and overcoats, right, mum. Ni mwa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipe bebre nye kakre bi be kan kire mi se radio radio mfa wudin enhye nkom ye mfa wudin entutu ahohom money ye mfa wudin enye ahodini epia na eno na mepae mu akan kire mu se min hu mu da mu fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo she nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi Oye crusade, your friend global crusade. Odin kai ye biwo Abuja. You connect to the whole world. Ufon, ubitumi hunu osu, ubitumi hunu YouTube, ubitumi hunu Facebook, ubitumi hunu Twitter, ubitumi hunu bebia. Na ususu utie bi, na adumu bi gumu, na adumu bi gumu, na uria obom paye sempo. Uwa enra testimonies, you know, ebifi all over ena eba omo mu wo Pakistan nyina ye ti testimony fro ho we fi ha ni nyina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resafe twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra Oh, Baby, I buy. But say, Nipo muti boni muna human munina titi. Ina nanti asia tiseni a country rano pay. Uti asia na bompire, yami bayan century ni ama. Baby, I will be a mere mompire. Din kai bompire country yanko ponse radi, ma wadum emrameso. And ye may woma brabu mu mi jayana bosom huni mameno. Adumba, meet me jenny na. Adumba, and sister be to me aba. Adumba, and quajay be to me aba. Adumba is soon be through ho ama ma brabum wa ye hain. We have a bomb ma brabum. Radi bwa me. Mama ho den. Aye di jai boni. Boni ni ni pa mani kesye. Siken tumi yin free ho. Ahondi yin tumi yin free ho. Aye yesu ni moja no. No nam na dumoso. E di enji yin free boni mo. Oyami tun fo ye da wasi. Se nenso. Unam o dumso a miye hun. The wonders of God's grace. Nyanko pa dumo wa waswa. E ba titi fo no so. E ba asuma fo no so. E ba jidi fo so. Na esi seni pane rade medimeti fo nyina hye won se obi biara wate wase mu no wate ase no hwehwe san sesen rade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadum tumi no aho den emro so ma obi biara mfa ho bone eti ni mu ni bebia wo a eho aye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade mempae ni se betwro enipa din wo nkwanguma mo bre ni pe sakre na wa ma adom aye betum dia trans ya ma se basi wo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye da wase se wetie wo Yesu de mo na ye bom pae Yakopon onhyira wo pa se wa ye aso ama na sem se wo wo asembise bia wo betumi afre 0244 938 217 bia wo bia wo betumi afre na ye yi wo ano de boise ne be a nyame adum be nya be bia gina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum e bra won se mo be empa ni se odu tumi no aho de nyina beta ekyire na ayeye tiefo nyina yie e da wase o Yesu de mo na ebo mpa ye amen Adolfo num ye ne mo shade sua biase na edibi betwetwere mo ntimi remfi ne aye sua no aye asem bisa na mebisai say looking at temporal or eternal things we are see we are wo mu enema be na odi wani esi so a wo hwe enema entra hoda na se nea etra hoda ifie no so no ya hwe asem a watu din say perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hun wiase ha no Babu mayeti asese ebetwe muako. Tino osmavu Paul kanchire wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fuwa ngume etosumye ni tina inchemu dungu wache. Ose, na yehwe no ma ohunu, ye mpo, Peter ni James ni John, ye ba ye no, yanku pandu mnyami bie ni mayehu, se wiasi daho tetre, e daho kakra, na insu ya inche ni jina ebetwe muako. Bibie diye ni hunu biara. Yemfaye wre enhyem yemfaye akoma nyina nkohyem yemfaye life nyina enhyem ebasa ne se twemu a osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ osi na yemhwe no ma a wohunu ifise no ma a wohunu no nche na twem eno ma a wohunu no eno ne tena hoda nti asomafo no ne nipa omunya honhom ani no omunya honhom nti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina ya se tena ye tie ye ti wiase a ebetwemu akọ
1: yeti wiase a enieme wo mu nyina ebetwe mu akọ entra ho da ye dwuma ye nije ye niji sika ye nya ni sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maema ware a dan a ye sie ni japade bia ye wo beka kra bi ni nyina betwe mu akọ na se entwe mu mpo a wankasa wo ye ye no betwe mu akọ Enu ti ni etwe wa dwen gina so se menke kane enkrofo kekese owu anasa da bi mpacho owu anensai uni pedua na wo ho no ne wuhunu ene wo nsa wani ohwene wo nane ne ekikaka ho na ne ma wo ye nipa no paul wo se the inner man uni pe bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye nhunu doctors pa wo ye ma wo mu nhunu Jise bie nyame na ye se kire ne no pese nipo hu o kra na wo hunu se ne mrebi me ka kire mo no ne no pa ho dia ye mfaye ni hunu ye kra ye mfaye ni hu ye honhom enso enu ne maye ye nipa efri wo mu

kwan mo mpa ye kakra urade kronkron yi shira obebre se nenso aye wa upe na odi aba wasem ho bio me bom pa ye se obema ye ntiasie wo honhun mu ebra wo nsem ko urade me mpa ye ni se wutumi wa ho odin be di akire se ne be ya ye tia ye be tia se ye hunso ye be hunu mo urade ye man wo yesu di mo na ye bom pa ye amen adofo nom emse ye shade sue bi ase se obi a wo ye ogidini wo se unya akono ene o pepa emma heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene e kan e tsua bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena ho daa no ene mi pese e bisa asembi ye yi ano e wo ya disua no mo e kasafa heaven ho asembi sane ne se Radia siesie heaven aman jidifo. A nyankopon adom obia wo begyina wo jidie makosi awie no se ne tibia wo bɔkɔ hɔ na se mbisa mpɛsi yi ano ne se se basɛ ogyidini ewu a ebrebɛn ɛna oduru heaven hɔ. When does a believer actually get to that place called heaven? Obia oyɛ ogyidini ebrebɛn ena obetumi aduru heaven hɔ wonti ase a obenya wɔ saa asɛm mu no ebetumi aboa wo abrabɔ ne sɛ ne obesi atena ase wɔ wiase enipa pii wɔ wiase a ɔmote hɔ saa ɔmonhyehyɛeɛ ɔmonkontabuo ɔmadwendwene biribi a ɔmoyɛ wiase ha nko ara na ɛso ɔmonsusu da sɛ baabi wɔ ha a ɔfiri ha a wɔrekorɔ nanso nea ɛwɔ sɛ ɔte aseɛ ne sɛ biribi a bible aka biara yɛ nokorɛ de sɛ woanya nteaseɛ wɔ saa nneɛma a ɛsombo ne ho hia se a daakye no bɛhu sɛ woadi wo kra aborɔ nipa pii ne nteaseɛ wokasa fa heaven obi so ogyae hwana akɔ hɔ aba wokasa fa heaven hɔ obi so ogyae aborɔfo no de bible bɛdadaeɛ bɛgye yɛ gold na ɔmoka sɛ baabi wɔ ɛfrɛ ne heaven kye sɛ obi ɛka ne ɔpɛ ɛnyɛ nea nnipa keka no ɛna ɛbɛyɛ hɔ yame asɛm ɛna ɛbɛyɛ hɔ jene mi pese mi tu me bo ase na mi hwe twro se mu na mi kire kire o ma wu hu se te ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon da kro obewu wo ka wani gusu a wo bie ni baabi ami kire kire mu bie o se ba se obi ewu a ne ye aye ka se nipo na wu ni se ne kra ne ne honhun no refri ni padua no mu ko te se nipa no wo wu Bible si nyankopon de form de tie na nyunu nipa na ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa beye wo krate asefo ndi se yewu a dotie san ko dotiem se de etikane ne na okra no san ko eja wo de maye no nchei se base obi honhom ne kra wo no mu na okukuru nipa no to adaka mbobbo na se ekoto no twene a obi wo ho no okokan

basani emanu fuwe ni webe tumdu wako osura himaimo jise ensenchrenia esi sandi boyeni tise Saul nwababeye Paul Zakio supoboni wasi semina mkonto mposu miju obibri bia mebo humpre na edituyaka oba Samaria ni ya watoni huma Samaria fuwa tutuni na osimumra mehe beme bia weyi tutu si wakono njine frimimo nene na semina meka enuni nsenchre niye kesie pa se unye nye bia mepaucho ewoso muwe ni bri hupa antisa anaki weni gusua ebeye time pa tiye din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pose fa pima yesu ato no bi entumen sesa no e adwen sakra e ya ofofro ye wieye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no ehu se indestructible no untume no indispensable uje ni chira enye ye ewo se unye jidie a yedinya enkwaje ewo jidie a yedinya ensenchrenie ni anwade ene ewo jidie a yedinya enkwaje ebetumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye ye sisi mishata die na se wo shata die ayefi enka ebom na se wo sisa atade no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ehia enhu se kane na shata die tuntum sisi wa beche fufu ukutaka ka na ye nchenchemba ebia wo jina kwan su na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so obegi kaam no edise wo nya kaam no na odi dada no si ho a ye unhuna na enipa presi ya besi saye ntade ya besi saye kai ya besi saye fie ni nipa no amu de ompense sa enu na yesu ba ya obabe ye obesi sae nipa enti se obi wo kristo mu a no ya bodie foforo ne madada tenie dada no nyina atwam entokwa kun no nyina atwam akayo no nyina atwam adwama mo no nyina atwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyina atwam ebeyi sem no nyina atwam hwe ni pana ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wuji ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na yenko agina ansane ebua ni fiefo nyina behu se ai kwagu o wi cigarette se kusi se se ye huso ye bio kwajo o hwe ni yiri pa mema fi abonte na be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni efre no adwene sakra awofofro ye de ko heaven yes, me are so penny me away, na me kwa sorry that say, and I mean kwa sorry that say, Billy Graham no kind. Or see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa sisa, utu minji huwe chinye, obie ni mo, kane ni pentu min kentra. Neso mwini mabrabwa utu mni asore wejie jine mwa udidu kufufuoni tumafufuoni mpabwa fufuoni susu upe fia enye kura kura kura wukunu kura umuno. Nesu wenia bridi ndindi so kwa heavy enu na nyanku ponsi minkanchira use ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biyama ono na eyensi sefri utriso eko kawo na yasi ansa na gate ne biyama enu nye nipane biye nwabu buwe ni achre nse uni mse uni anemi biye mami nyami ene biye gate na mao Romans chapter 8 15 and 16 Romans 4 man 18 wache chemu dunum eni dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase mekanchire. Woka yi du na yina wasi. Na du du nyankopon humo kawono. Ono ye nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa enumu ena yetie muse aba eja. Hon humnuani ye hon humdi adansi ese.
e nyanko poma. Nye sofu beka chro zo e nyameba na bo trinko se sofu se. Sofu ye nipa wonim nya oyen ne kukuom. Ne mu nyame honhom a wonim kukuom nsem ene abo edemo abonte die no. Ono no obedi wadanse e first. Da obe sakra no. Da obe nya ofufro no. Honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be nyameba. Hallelujah. Na wo ye nyameba so wontumi nya ne abonsam maye. Ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made Yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie o hunso o mu ye nyame manu eni no eko no ka kire on se mo agye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni Abraham o si sa Abraham manu ma ka mo ne meko me Abraham mi ona mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye Christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kotwiro nipa din ewo heaven nguma no mu nke be yire se uni me party mu anka me twiro wudini e de nyame asese wa anye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu ba kon eni num Romans chapter 5 Afei efrigidie mu ene wo buyem bem enti yenam ye Awurade Yesu Kristo so Onyankopon fam asomtwe e gidie a wo gie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me bone wo hwe ni mogye agu ama me te Awurade mi mfa mani hu mogya ne de esu ne mi fi makoma mu mi sakrefi mi bone nyina ho fa mogya no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie Onyankopon asem wo hu so ye di bone ni no ne nyame nam gidie so no de bone nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mu no o se na eni da so nhye ni wo Ebi se wonam honhom kronkron a wode amaye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de de ba de nsisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne nsisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene okko tiatiamu wa soje mod katongs ni ade anopro be ko pipe wanu ansa na wako susu mani pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wo se wonye bi ansa na watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say akase awofofro a e de ahyensudie bi ne breye obi si oye police ni yesi wo id card de che so ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bomu gan yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofufro. Susu evidence sunu ni ho. Nyam ye hu nyami bia womu. Ye hu abrabo fufro bia womu. Eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a. Ensisie ni apobo dada no emprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye Kristo ni. Me pa chere obetumi adada nipa hunu hunu nipa ni nyame de ontumi na dada no. Bible say. Amun adamo ho. Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwa ko eni bra bonia betwa wuo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba sen wetumi nya adom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni eduono no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreate so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se san o yo papa obeso abapa. Onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafufura ye dai. Aba. O se san e dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no, utwa no di gujem. Hell, huwa sem no okano. Iti wamba,
ena mo di be ho no ka odi tu a se nyu biara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinie

dear ubienya ufufro. Number one, ye assurance of sonship. John chapter 1 verse 12. O si duduwa woji nono. Wa woji ni din die no omo untumi. So me yinyan kupomba. Itena evidence nono. Bibie beba wa kumu mubie ye boni bonsamu die ni wiasisem no. You fight against it. Akachere bonsam se fi misuko. Mini wafan biyo. Mako yesu wafan. Min tumi nye niya. Woo kachere mise minye. Die nyame pena meye dey. Meye. Romans chapter 8, why be 14 to 16? Roman form mano iti enwachi chemu dunai ekosi dunsia wasina dudu enyankopon homo kawono ono ye nyankopon ba na munya kwaye honhom amudi besro bio ne momunya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetem se aba eja honhom no ane ye honhom dia dance se e nyankopon ba. It is a basa wo sakra wadwa nya sofo ne di adanse o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansana sofo ohun se bibie si wabrabo mm where ye ke bi asofo no di bone ansa wo sakra honhom kronkron beka chwe se adwama ya obona ye den enye di se sofo fro se o obona ni echi chwe se me enko ba bi aye tako da si den sofo bi kwa ye den ye ye se se nyame agbe praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfa ntoaso ni bone. That's number one evidence, assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti enum. Se base ubi kase wonya wofufra. Ye free ye mami ye mobile no. Abrabu bia ya tremu suben bia ya abrebia ya boni suben bia ya dene dino. Enye kura heavy eni nye hon. Nti enipa bompaya ma onyame honhom akasa akyerɛ na da kro wasi agyina sɛ da bi efi na kro bibia yɛ bɔne bia menkɔ ho. It is a wusi sɛ agyina no a ebrɛ wonsi agyina no tie sɛ ne na enyame sitie wo kan Galatifoɔ etinum ekyemu dunkron eba no a osi honam nwuma no ɛda di pefe ɛne adwamammɔ efi ahohwie abosonsom abraboda da no no edutuo otan aka yo hwe wabrabom se ba konkura wo mu a men hyehye ho so ye kristo ni ahoya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ye ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de titisa yenu mo na me bom kokko se de me bom kokko kane no se wo wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofo se wo ye kristo ni papa so ko heaven wo wo na be hu se heaven ko na hell nko enya de wo so di dia grokra. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre ano pena kase radi seni amiti ani mini hika nyami guama maba nyami beye nsenchere niye wa kumomo. Obi yisa niye manu nye fuwa mwenye abrabo fufro. Iti sa niye ma ye bubo suwe nye nase baku kura u abrabo mwa. Awo fufro nye nye juma. Efe tosu miye nono. Use evidence, internal evidence. E dey di wo abrabom akomom na apie wo abontene o si na honhom abano no odo se basabo sakra wo ka boni kire nyankopon na honhom kronkron ba wo mu a ebra na honhom boni bonsam honhom ti wo mu no on dey wabo wabo no bi woti woti ni waka waka no bi ayesi ay eh enon ko a basa honhom kronkron no bapɛ fache no de ba. Hallelujah. Obi abo se fa boni tu si da bi mitumi nyasa me Kristo ni me yesa pe nam ni nipa na ye pe ye hunsunsunu ye da me ne ne ntem obi betumi akwa so da bi ansuna nsunsunu ye bi na na bra bom boni bia wo ye bi nso still our friend so ye Kristo ni na honhom aba no ne odo ebe si otan anemo honhom aba no ni enigye ebe si awere ho adun se sumwa no se meti wiase ye de mawumpa na na konum diditi da bi sakra pa na won hwe ase won konom diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so nti tofo ma won tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ne enchrechre ne ye ne nipa hu ade kro mi hu nto mi gana mi wu makọ home gana won na jem o unum diditi anu odru jem won se wachi mabio gana wudi mfie se wudi ye mo 200 years
a home see forever. Billions and trillions of years will come. Now the gym now will tremble. No, be who say, say, who come on for so bienis. Who my banana or do? Any jeer? Assume jeer? Abojo chre. Bema, ni kuku tise to dronija. Ni yiri bina no an isum to, no abonusum. O sakra, we read the dua tempa, utumi monasum. Praise the Lord. Ayemu ye! Ubi o ha, ni trimu o dine, ayemu o nyono pa. Ubi mo chre, no anu enim se obi tumi abuano, so omu anu da. So obi buano kra, bema, oba anu be buona, jise, wayeni boni ansa. Penifom penifom gugu ejuma mo baba ba wa be pe ejuma jise me no dance wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko jina so dem so ya so pe wo ye ponsaba sorry pe ni ni wan sakra e James Street e na wo ko no curve no bend ayemu ye obi a odidi otini dem odidi no ti se obi abokokoko no aka duane na hye mpase Jollof rice ni kusiyade namni bibia. Tibra oba ni panosu man komonu cherry. Se no okrebi wo ho wo wura panosu. Jombo komonu ina no su ye duane ho adwuma. Eye mo nyuno no na ketue wo mo no no. Owie ye pe na duane ro okre na finish ni nyina. Fi no obu okra no. Okra no chire wo se ye mo nyuno enye. Ni pa ya obumpu bimpu a ofre na woni. A panishi wo sa. Ni nyina so ko jina so dem so ye Kristo ni. Sisa be na bo abrabo. Ye mo nyuni ya na de ko heavy ana. E ho enko ho bi o, de bida enko ho bi. Eti wo si ayemu ye papa ye ojidie ojo enida ho. Emre bi ni wo eti aye no. Na wa wo ye Kristo Yesu dia no. Se wa sakrapa no nya wo fofra. Honam Eni ni nshe su dieni na konu nina efri wa brabom. Hallelujah. Tisie tia si humumua. Umaye nanti humumu so. Umaye mpeni mwenye muhunu enyiye humubufuo ente ntani ye. Politicians, omusu hiyadwe nsakra o. Omu hiyadwe nsakra too much. Omu sakra nkegana huwa toye. Ye politicians yinyine nya ofofra be catcho senke Ghana ye ho atoye ke be ye se heavy boni ekosu nyina obi bese e omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakra ya eke Ghana ye ho atoye Ena on my baby ansu hiyabien sakra ni ya wofufro. Eno ni yede kwa heaven. Se so wan sakra na se wo transi muwe niji boni huwa. Ukewe ni gusua. Ebe ya reho sempa. Iti umu hono ya wose niye masisa. Abontin e wose niye masisa. Iti nyankupon e mau a wofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. A wofufro no disanye ma mikinka enijie oju. Ni nina beba wabrabum. Na ebesi bonsamu nyuma nu nyina nemo ama nipa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede ono ne siafo mpo ne onam oduru ba bi no ohu se ne me bi koso abrabo mu anye kama na fi wasan esi so se e wo mse me na mafrɛ mu amudi mechi dio so mo hwe ne ma ye o se mo ansesa na mo anye ti se kola fofra ntumi ko heavy o nye se bi e wadi mechi nsimi so what if fra ma yesu nti bi Uye unye obese ko heaven. Yesu kachira on plane. We Matthew chapter 18, 1 to 3. Ukai Matthew nsempa itidu ngochi na wasi. E donu emuna. E suyafu ono bani. Yesu nchaybe kase. Why? E no kese pa. E wosura hima imuho. Ne Yesu frabo frebidi no ebe jina wumfimfi. E no kase nukre misimu se. Munani. Na mwa nani na mwa nyese emofra muntumi enshe ni nyankupon ahini yonumu.
Adwen sakra ho asem na na o kan kire omo. Se mo anane na mo anye ti se mofra, mo mia ngo mo fufra. Mo tumi nko heavy mane nye yi o. Wo nya nsisa, wo dru heavy gate, anye sika na de kire o. Eya change life, transform life. Eno na e bi gate no ma wo kom. Eti se wa bra bo no otan ahye ma na onyuno wo ho, akayo wo ho ni sane mane menyina. Na no pe obetu ya paju ani ahwe cavalry. Na wa kan kire Nyankopon si Nyankopon hu me de bon ye ni mobo. Nyame do e be ba be hye wa koma mo honhon kronkron no obehwe nyame do agu wa koma mo. Nti de e de ko heaven no ni titia ni tintin nyina ni se eye awofufro. Hallelujah. Eno ne dinya mi do she wa kuma ma wodo enipa atwa wo hwe nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sin papa hwe minti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye no wo hu se wa ye mfum so no ana kuma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame age wa hwe no Na wo ye ne papa Bible si be ye nyasrama na kuma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo Bible si su come de wa ye ma osio no me come de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasem udare mu na obo mpa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no nye correct why e wo so ko Cavalry na wo ji papa no pay se ne be Nyankopon adom se base wo kan ani gusu obetumi akase mase ametie metima urade mi wunda minim se heaven ameye de mekro bebi a obi ame mompae ne page ani hwe cavalry ne kan kire Nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofufro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven Accept a change and transform life. A radi crum crum da wa sepa. Se ene udi wa se mama yen. E bom pa e maye tifu nyina se ubi biara e insanu kre hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu wa nuwa drijem radi. Empari yen wo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni eni pana ye. Ubi biara au kane boni en washe yen bose. Uye no kwafo ni tini so diye mboni beche. Nye nunko, ube sati ya huon fidi entini nina hon. Uma domrosu, umu tumia. E chinye free bone hon, ready? Fama ye tifua, omu sakro oma jinyina. Ma wadumu tumi nwa huon di e unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni huon sampa ya sakra ya ajini. Ready ya dawase, se wetie. Wo yesu demu na ye bompaye. Amen. My number is 0244-938-937-217.

ma e mompa e radi tumfo e shrew bebre se nenso e dai wa me asori wa ma ye nkwa bi e radi nhran kan wudin e bompa e se nkwa wodi ama ye ke benya dan kwa wom me mpa ye ni se bra wa se mo be wudu tumi no aho di nyina beta echire na ye nhran ama ye tifo nyina ye da wa se o yesu di mu na me bompa ye amen Adofo no mene o share adisue bi ase wa to din say the broad and the narrow way kwante trete eni kwa hia hia no pese me kenka

Ora Twin City Sekandi Takrade Twin City Accra Tema Iti ebeye dene nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions Iti obise nyame se nyame se pase wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosoro en wote sube duana enum en osi nyame ne se yenye duonum ne ye duana enum so nyame se no susu mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia omo bompa se nyame hu kro no mobo hu kro no mobo en na Abraham se duana enum no kra wosoro eti mede ko duana en osi nyame se se mi hu duana a mi se mi nyedai omo nti mi se kro no still Abraham ba duasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasa nso e o sesa mi hu duasa o homu ya trenefo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba di onu bio se urade mi hu duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sesa amre no o ye trenini ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makuro na se ansa na o ka se evangelism o wi ase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trele fo de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me yedai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabuo mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omo monkwa soro nipa kwa sori papa papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omo ti omo ho firi bone ho Edam sa wo dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che Iti de bia jidifo ye bompa ye se urade wabufu omu kai mubru hunu. Hwe nipa omu nye ubi bibi na omu titi omu tigurum. Omu tumunya kukodronsi omu die unu na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipa ni manyami wa unu. Iti ya usi ye ajidifo yiri ye huni ye dima. Na usi ye ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Eyon kwa no o jidi ni wenye amani e. A jidi fo pie di e ni mo kain Abraham nom, Moses nom, eni mkrofwe kan on huan se mwenye na Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. O bie ni wia si mwa, o ni amani e. Nesu nyame krono a, eni wye amani e e free en so. Mwofa mo dajen, eni mo haw, en to me so if you se mi jine mo hon. E de na Moses nso e ye ye. Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni ete nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na fa me ya foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses yaba yentie de Moses e kan e ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema okachire Moses so obeye no no
ina Mose pa Awurade ni Nyankopon echeo. Odima mpaye intercessory prayer. Na Awurade adenti ena ubu hurutia omaya ude ahwoden kese ne ensa edi koyi wo Mizrim asase so baye no. Adenti na Mizrim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani. Sani free obufu shie no mo. Na ma boni a wubeye wumae no enye wuya. Kai Abraham. Kai Isaac. Udima no no. Ukutu nkoto jwe ni masa ujina wanae so. Ne wuyine maku maku. Ne wuyine maku maku. Uradi wegana mai. Sese bebia ye proye. Kankain kwa. E nipo mu diye sunu omu omu buwaye mpo omu nu omu kuyen. Uradi pajweni. Ehesro. Uradi yebribi. Hwe ure mu emoje efe guyo. Uradi yebribi. Hwe udi ekoso. Hwe jomama ekoso. Hwe boni huru ekoso. Uradi yebibi. Otri nini. Ni mpaye babu mayeti ya sese e ya die bibre. E jinse uni na mwa menye wajwense uboni ya udie nunyami unu ti na uni na mho. E ye jidi fu di mpaye e kosu unti ena uni na mho. Nyami mpese o kosu tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajwene osura himana ede. Abay. Kwenwa kesi eni niye ma basa basa e kosu wiasi nyina. Nye gana mku bebiya e oho. Nyanku pon e wifwe sa jidifo beye o dimampa e ti senye mosisi ye ye no. No si na efe mamikwain. No si debi eradime nye sa. E wise uye sa amaye kwa wongwe shi ya no. Ombe kase uwa jimboni tina abefo nti Kai Abraham. No yo trinini Kai Isaac. Also when you kai Israel Jacob unkua wuka unhwa wuntam si wunse ema wasifu ubema wasifu hadosu se osru nsru ma nasasia makan ehwan semu yi nyina medibema wasifu na wediso akusida tienche mudu na eno se ena bonia eradikan se obeye ni maino eye ni ya odima mpa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odima mpa ya enipa no ngu boni mo mde omo ye omo adwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odima mpa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se omo biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity sickness murder suicide to name a few be bia wo be fe bia be bia njo be bia njo ohia e wo be biara enye gana nko ekom wo be bia reho na na obi kasa Nigeria ni bi kasa braye gs book omo lanche o se enen kwebre kra de mse ba paper abrofo omo de da bridge ase omo ye ba bi na eti wo ti ha menye wadwe se jama wo nko na huwa mane hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china, tuna semachine, a woodie huro, any nipa, musha, muhumu, nipa, omu eku, mumayan fanning, and unquera, de any one pie bomb, hallelujah. Iti ebra, nyanku ponka se obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Peter, ebra wache no na wache bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwe fiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi demo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si san why? Seni a otiane, osi mi ye radi min si sanda. Onim adesua, onim kodana, onim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na ohwehwe se minya nkrofo bi ombe gina eban num no omadiama nkrofo omadiama oman omadiama abusu omadiama kura na omadiama omomane onyiri no onkru no mana obi oha ni yira sakra ni kru nsakra
di mano me mompa ese wungu bompa ese nyamensa krano if you say okun ko de jima fi bona nya de ketua ayadi mwe du papa papa papa ntikoso atini si ogu kru nya no if you say okun ko de jima fi bona nya de ketua ayadi mwe du papa papa papa ntikoso atini si ogu

Radi tum fo ye shrawo bebre se nenso di aba wasem ho. E bom pa ye se bra ye bue ya nwe radi ma ye ni ayenka. O ye su dimu na ye bom pa ye. Amen. Ene ye tuwa ya disu yano so, ye fa hell hono, the danger of another gospel. Mi ye digression kakra ansana ma ba hell asem no so. Na ye be kan igaliti fo eti ba kon nche monsia, if he se, yebeka hell hu asema madia chi na se wo hu se ehu pa se obi beka se hell ni ho wa na sa na ne nyankopon asem aka no obi nso kane de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galati 4 ti ba kunche munsia ekosi edu no Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa hon kronkron de no kasa no no. Eye mi wangwa. Se mwa chimo hon entem se every day wa fremo Christo adumo no hon ko asempafu fro hon. Ah, enso enye asempafu fro biara. Nemo mnipebi wo hwa, wo hamo, no pese osisan Christo asempano. Se Christo akase, ebi wo hwa ye frene hell. Bi kachro se o

0: Yesu wo. Ebese ko bebi Yankopon wo. Enti ye free bebi a ye wo ni akọ bebi Yankopon wo ye heaven no. Na enti moma ye mfa ne so emọ Yankopon ye. Ade enti no si enti. Enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu. Enso emane nhaw e netie bi. O pese wo kwa obetumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa mane huru pi mu awrehuo mu nso wo se emane ha wo kra eye mretie bi ne sa ne emane nyina twem na wo drufie na wo kogi wa home afebo ti amane bi a wo fo mu ansa no akọ heaven no wo se eye mretie bi bibia wo beye wo urade dem no mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam emma onyankopon obi ho si minihwe obi a osori de bia osu bonya meso bo se woni mpabo ahye didakro kwa sori ni na gufom ena omo bompa ya obi na ni no hu se obi gina na nimu a enipa no oni nine pa yede mpabo ayede shim na kwa wo chance no se radi fa che mi se me boss bo ama me nine se mi nimpa bo mpo a me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adanase e mo hwe di nyame nyaye dia and you want to me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame som bo sa enye nyame aye pia mai ti mo me hwe di nyame aye ne hwe ho ne danase pa ti se wonni hwe kra wo ye ogidi ni yankopon ama wo kwagye yesu se no kra no kra me se se se ya ngo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepia kwa asore mfie bebre o munim ne frɛ na wo fufuro o mabra bon sisan no ne se boni om de koye no na o muda su tim ibinim wo wo mo boni mo kwagye wo nya kwagye a se basi wo wo a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bibia wo so hwe hu de nya me ase wa wo nkwangye heaven the whole train eye ade a wo so ote ase ese sa nkwangye aye ka ho asem ye ade a eso papa papa papa paul si se ye mu nkwangye kese ti se ye bedwane afri mo sei ya nkwangye we na yesu ka ho asem chere nicodemus o si si se na me nku rua me na me ma me ye mu biwa na e woni pe bi ti se nicodemus awom wo degrees akese doctor in divinity ibinmo ye professor for ni ade awo mu fi obusuam na ofie omfue ni ho manya nkwagye omanya ofofro omwo dibia ni tumi ni sikapa omwu a omukogye fi se omanya ofofro wa wini koboda abotom te se Lazarus te se mi amigina utumi enya nkwagye yenya nkwagye yeni sikampo e won kwagye ye kakra e wo no nyame adom ye ni so enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinim nam kwam bone ne kwan basa so hwehwe ahonya ne ne yekeka kan even to the point is say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne yekeka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wire fi sɛ so kan ne gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ayɛ wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sɔre aso ni hwe a wo da wo hwe ho ayi nyankopon ayɛ wo wo ne mepi a wo betumi ahwe ho ayi nyankopon ayɛ oba wo ho sɛ basa onyinsɛn a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nso nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi aba no ay bre ni ne kika ka ho nemu nyina emu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba be wu anya koda da me na so praise the Lord e de mfa ho ye obi a wo fom e na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya no nyina emu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe na mino mie no nsoso se ye tri anamo ina makwantio ma ye ko heaven inim se da kure be dru fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de embeko itie nam sa de ni ntina wo se ye hwe ho ne yi nyame aye ne de nyame ase e wo bibia mre pane mre bone mu mo be ye yi nyame aye praise the Lord me se emre pane de ye mre bone mu mo ma ye yi nyame aye ni nana se ni mani hu se ni awoye ni ye ni so Oma ye wiri mfiri di Nyankopɔn eye mae ome nkɔ so nyina ye Psalm 69 be kain verse 30 and 31 o se me de junto be yi Nyankopɔn din aye me ni kobo wo manu me nsɛ me bottom ne mo me wotekrema de manu a metum de yi Nyankopɔn aye na me de aseda makamfo no praise the Lord o se na ebe so eradie ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se o hye ne coat no o hye empaboa no a emu apaye eti Nyankopɔn e ka kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o ene sika o me nyame aye e wo ba bi da o ene ba bi da o me nyame aye se ya pasi en so hwa na se ya feli kura mo me aye dai nyame aye ade nyine mo mo ma ye nyi o Nyankopɔn aye e fo ba bi no ni ntie wo se Nyankopɔn aye ne se Nyame ni su ni ban ene se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ane mobro hunu esitie se ni ane papaye esitie se de na dom esitie Nyankopɔn we nyina ono anka obie na no ba konka se ni pe wo wiase nyina na mu nyina mu nguna mu nkoje mu ayeko se ni mo bro hun ti onye ni sa wa ma ye mretinten se mfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ni pe se wo kre bia be yira ne wo hwe se ni pe nyina be sakra ya dwen ye nya nkwa mo mien hwe de nyame aye ne enyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pese ye nsu ye nya bie o si nyame aye because of his worthiness se ni Nyankopɔn esi sombofa o si ehwe no ho ye yi o Nyankopɔn aye se wo kan edisem iti enum na o kasafa o Nyankopɔn ho se ni o si sombofa ye senti no o soro abofo dom nyina o mu de o mu nim se o se o mu de ni mu nyamo hye e mu Nyankopɔn omu yina ye osuru juma omu dia no no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven me enche ase ani en practice wo ha iduru ha ya nto praise the Lord ye ni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na ya ko kan wo na ye yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon e ko si du nine wo se na me hwe na meti abofo bebre a wetwa hinwa no ni ntiase nam ne mpanimfo no ho kontonkro ne wanu si empim pim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama a wokum no no fata se ogitumi ne ahunya ani nyansa ne ahode ne anidie ne animonyam ani nhyira na abode e wo soro ne asase so nyasase ase ene eposu ni de ewomu nyina meti se wo si enhyira ne ani die ne ani monyam ne tumi nka de wo te ahenwa no so ene egwama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the Lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ne amentra se mfa nse nsumwa no emwa were ho nyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe Nyankopɔn bɔhyɛ akɛseɛ akɛseɛ hwɛ ne mmɔborɔ hunu hwɛ Nyankopɔn sɛ bibia mu no ɔno ne Onyankopɔn nneɛma a wayɛ ama yɛn nso dɔɔso a ɛka sɛ yɛkenkan a yɛntumi nkan wie da hwɛ Efesofoɔ ɛti enum nyikyɛmu aduonu no Ephesians chapter 5 verse 20 Efesofoɔ eti enum ejichemo eduono. Ose muna eje Nyankopɔn ase da ade nyina ho. Ye Awurade Yesu Kristo demo. Hallelujah. Mumre bre mo ho ase ma mo ho Kristo soro mo. Ene Nyankopɔn ase wo ade nyine. Bibie mo. Bible se ye na o Nyankopɔn ase. Ene o Nyankopɔn ham so da. Don't quarrel with God. Don't ever quarrel with God. don't accuse God. Me mo nyame sombo ena me ye adwuma nyame ahwa ma adwuma ni nyina asem pa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye. Praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe e fa e shire no me hwe di esum wo hwe esum a woni be esum akoma be esum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma na mo esum na be esum nsem ne mo se wo hwe di nyame aya bem kai de nyame aye no adana se me hwe di nyame nyanye ye hwe di nyame aye na ojuntufo bi kan wo se kenkan wo nhira makoma ko na wo be hu se Nkopon, oye adekesia yede. Amon. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Umbi jiri wo se, di nyankopon ayama wo. Iti bre biya no, nye bibi, efe hon, de nyankopon asine yina yewai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossae, iti bakon. Mekai, nji chemo, dumye, no no. Colossians 1 12. Adai jenyan aja wa maya fata ho tofu apegya de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e dia ba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke intumento onumu ene enya ogia ene boni fefre no. Praise the Lord. Se ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni wiya na wo honto call today be drobo say we didim po ahead e nyew de say what's me de say kure nam say ne wiase trace ase enti obitum ko majaji sika na e to asem na twi baby we di bimpa e say we sumo ho na e boyem now ye bufo oh and nam say enti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase call to bie na obitum ye di obi a won sakra wa dwin bia na we di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje. Na minu mienu, enam Yesu Kristo ya jine dienti. Bible mayeti ya sese. Onumu eni enya ojia eni bonififri. Ah, ekanye eniguswa eko heaven. Praise the Lord. Bibi uwe suche weyana. Enuntina, Bible si yinji unyankupon aye. Yinji unyankupon aye. Emrepa ni mrebonimu yinyami aye. Ma wiri mfidi nyamia ye, menye bunia ye, menkasaka sentie nyankopon. Thessalonica ngume din kaini tinu mchemo, edu engotreno. 1 Thessalonians 5:18 ose. Muna ase adie nyine emu. Na yeni die nyankopon pe, Kristo Yesu mu, ewo mu. Usori anopa, sikada botomo, sikada ina obotomo inyamia ye. Usoria uyario umuwa diyo yinyamiaye. Wenye bribie diyo, wenye bibini yu yinyamiaye. Yinyamishu shefri ya ncheno no. Nti enipa yenu onti wiasi hampu. Sebase ubicheye mbribia. Yani nipa no shufese ya baba kase medasi yu diya odi chemi. Abosonsonfo, omu no omu siese, omu ye bibima ubia. Ano omo hwehwe se nipa no afesun a odi odwan odi ebrechi odi nantwie beba abedana se enam se omo gina bonsam afanti no se asedana nkwa ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nana se ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu a hena sori anopa yade nyame ase mframa ye home enana se zude bi o man mframa home. So ojai da kro se o ma obi from ahome a the whole world nipe wo munyina bewo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho dey pa. Ade chi wo sori a stroke o pega ne na ye dey. Mpega wa kampom. E se be man so ko hospital. Imu ahenye sori na ahoden wo ye ho a ye kai de nyankopon ase so ni nyina de biro ade maya ahoden de kwen bia so menye siti e matro sem na nyankopon si ne ni gye ya seda ne ya yeye ho e urade Yesu Kristo osa akwatafo edu eyare na emu enkron de omunya yare sa na otelo obi akoba bi ofri bae de baako no duru kwa ma omu nyina duru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mu ko kire sofo ti eya no si de bi enyame aya ma me na sododo kwate wo me hu me ntumi nko nipo kwate wo me hu me ntade a me she nyina moja ye mu a chese nyenyenyan kakankan se manya wo kwan po na obedo mi esi ama me miso me nsesu atwitwa me di posade enyeye na se ne nyankopon hu me mobo na wasa me yade a oh e wo se me kona mko ka kire Jesus say thank you nti wo koi amen kin ka ho nkyro luka nsempati do nso chemu do nso ni do ngotwe no wo kan fi do no na wo se na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kase be yi nyankopon aye praise the lord no di ne nim butu fomo ne nan se dana se ono di na oye samaria ni yesu bu ase enye du no na won hu friye na ba kro no di wo hefa won hu wo mu biara osan di ni munyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye dai aje wo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wona ma odi doma san wata ade anu na otiam am clean me honti o nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoy eno si Jesus me dawasi Jesus kan sa se mo e train se so ye bibi man ya mi enya urade aka we aka we ne ka se urade de waya maya ne da ho ase yiwu aye tonton e kamfo ye show ni monya enti o si yi nyame aye ne de nyame ase ene se we si si bie bi aye frere no heaven amaye praise the lord yesu se mo mamu akoma ntutu mo nyi nyankopon ni na menso mo yedai mo nyi mini tra bie pi o magye fie me konma ko si si be bia mamu na se me ko na se me ko siesie ba bi me mamu a me bebio na ma befa mu akomia me nche na de me wono mo nsuma yedai mo aba ho Yesu sisi ni nia bredi dindia wo siesie heavy amai ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe betumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ye beti nyame asem no tiseni esi esu biblia fa aseda ho so ye obi ade bia wo bo nyame sobo a wona nase a nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye nenye ti de bia fa ye ye shema no na me sorry amakai no madawase inframa me home ni free a manto senki ye shegu nkotuo mu ne yeton a keni pase ne benye sikato nyina wo de ache nkwa urade ni munyam nka wo din praise the lord enam ni hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na odi nkwagye na dum yen odi amaye adum no nam gidie so di agye mu mfiri mu ay nyankopon akye de mfiri nyuma mu na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne di nyankopon ase enipa pi ene nyankopon efre won bra ye sakra ne mu bi oha ye wo suku mu na obi beka nyame asem na wo se mu ampesa mu di mu homa yesu mu mre ni mu meme kai me dear pa May 17 1975 okwada so agri college na nwumre owie na osi wa opeso do huma urade na ye hall kese enipa pi wom mikoy nya menko ebikoy but the question is ye koy nyina na atumi ejina bedru samria na 46 years nipa me he na omosakras ada na omodaso jina jidie no mu eti nya ye kane se se nyame he wadom na se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se odi ama wa e wo se odi nyankopon ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji frɛ no so a wo so abɛ kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura yɛ sɛ ne ɛbɛ yɛ a betumi ate e ho firi bɔne ne bɔnsamsɛm ne wiase sɛm ho kumse eti wiase abone ahye made nipa enu ofie bi no sori a o ma nkontokwa o muntume na o ma nkankrofo ho asem o muntume ntenase nso ye ndie nyame adom ye nkontokwa ye nkankrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ya ode krae enu na peter ma ye tiase o peter nguma edi nkan ti ba kono te di nyankopon eye ni nyina no bibi nti ene ma ne ye se ne be ya onam na dum ni mobru no so odie mbe ko heaven na ne pa wo sisi ne enso e betumi akonya ye ndie disa wo kan petro ngume di nkan ni ti ba kunchi mu miensan kro no si nhyran kan yewrade yesu kristo nyankopon eni eja ni mobru hu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoye mfoforo ekọ enidasuo mu ewo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumo pro eni ma nyamede ma yesro no empro e huni dem empa ntade a ye to ntuma a yifra yisia na eni apa de si osoro heaven ama mi no mie no a wonam gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede kɔ nkwagye a wasiesie sɛ obeyi ne die ebra edi akyire no mo praise the lord we are kept by the power of god nyame di ne tumi e kurae sɛ ne ba ebe tumi eduru sɛ japade no ho osoro ahemman mu enem yankopon adom emobro hunu ne papaye ohwe aduma wodi aduma ya brabo mu se nipa pi apime tuto nifa opidu tuto benkum ye de ebi nkan ye ni nkwa ne de hwe ne hu abonefo aketua adofo no omaye ntia sese yankopon bo sha kese kese ni kwambie pi ene odi amaye mpae bom o se hwe ye no hu ne de nyame ase e bom mpae nyamitie ye mpae bo o se yi na ye ne da na se wo hu enam na sema wode aman David se wasem ye mekan nice kania ne mekwan so han wiase yesum beden wotumi afa se wiase ma woni nyame asema ye akwankyira obekɔ ne se ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu se omaye mfumso omapo nyame ne na se menye wonwa Jeremiah osi nyankopon asem no apo nyansa ben ena wo ibinum fa ne se ye mre se ye so obesore no afa Bible akenkan ukwa so ukura Bible de bia na wote Bible ho mfi se ye mre se ye de bi enye mre se ye eno na esiesie akɔ soro ahemman mu eno na ema ya kwankyere wo wiase enam edwuma honhom kronkron no ye ma ye ntie wo se ye hwe ho ne de nyame ase toda wo retumo ho uyo ho hwe nye yie na honhom kronkron na ba no abekasa akyerɛ wo na ama wa kwankyere no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horo a ye ntumi nyina han kenkan wo se ye hwe ne nyina ho ne yi nyankopon aye praise the lord adofo no nia ahuntase me wo monese sa asedafo de aye ka ho asem se ye di ye adwuma se kire ne be si abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkro fo Israel fo no e wo ko kese pa de woni mo mo kwa koko omuko kru kito e bi e fre no ai nipa be ye dua sansia wo mawu nti wɔn bɔmpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne a ba kampo ho nti ɛne ma mu di nkugo nti nipa a odi bɔne no munyi no mfiri mu sɛ muyi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mobɛkɔ ko saa mmere ne mkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔl ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mu wen kuro ne nea ɛkeka ka ho nyinaa Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwa ni firi wall no ho yiwa ni firi awɛmfoɔ no ho yiwa firi kuro ne sogyafoɔ mu mu fo ne tumi Nyankopɔn m'anim me nua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko na yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yiwa ni firi nea wo ne no ɔko na fo ani tu Nyankopɔn anim nti wokan Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na watom wa Brahma no Israel for no enim. Omu sro Israel for nti woma Brahma omu giti pa. A watch man for ukra to bento. So ubiye yi ni ti ombe bwa bensene be ombe kwa kwa kono omu kunku sankro for ni nina. We nina echi. O si ubi mfredi ni ubi nsumbom. Na eradi kanchre Joshua se. She. Me di Jericho eni ni hini ne akofufo ni nina ama shawun sa. Praise the Lord. Kwa ya mbefa so mubi di mkwene mwani. Mwintwe kuro no hon inshia. Akofufo ni nina inchwa hon inshia preko. mu wia na ma kɔtena ase mo nyɛ saa nko a 6 days da ɛtɔ so nson bɛkɔ 7 rounds na mo bose ɛyi nyame ayɛ atea mu dedenden mo tea mu a ɛko no no mo adi nkonim hwɛ nkyɛma aduo no no na ɔma no bowo se na ɔhyɛ ne totorobɛnto no ne ba sɛ ɔma no te totorobɛnto no ne no ɔma no huro bɔɔ ose kɛseɛ na ɔfasuo no hwee fɔ mu tem ɔfasuo no hwee fɔm sei tem na ɔma no foro kɔ kuro no mu wɔn nyinaa kɔ wɔn anim ɛten na ɔfa kuro no praise the lord sɛne nyankopɔn kyerɛ wo no saa bɛbɛpɛ na ɔyɛɛ dɛn na mekyerɛ wo afasuo pii atwa yɛ ho ahyia ohia fasuo ɛmmubu ma yɛmpie nkɔ ahonyam mese ayɛyie bɛbubu ohia fasuo afiri yɛ nso ebinom afasuo aka wɔ ahyɛ mu yɛ yadeɛ afasuo sɛ yɛhyɛ aseɛ ne yɛyi nyame ayɛ a afasuo yare afasuo bɛdwiri agu yɛbɛkɔ ayaresɛm ɛnneɛma pii ebinom deɛ yɛ bɔne nwuma wɔmotoa sɛ nnipa deɛ ɔyɛ a wontumi nyaa bɔne woanyaa bɔne yɛ nso a wokɔ gyam wontumi nkɔ heavy ma ne yɛyie fi sɛ heavy yɛmfa bɔne nkɔ ɔsɛ adehunu bia na obia ɔdi torɔ na ɔdi bɔne bia ntumi nkɔ heavy na mema me papa woankɔ heavy awiase aba ɛmfa sɛ wobɛyɛ na ɛwɔ so nti ayɛyie a yɛyi nyankopɔn ayɛ no ɛbɛtumi de nkonimdeɛ abrɛe ɛdeɛ na menka nkyerɛ mfa Jehoshaphat ɔhene a ɔyɛ teneneeni a ɔde n'akoma nyinaa ma nyankopɔn nti sɛ n'ahemfo adodoɔ na gu nsɛm a bosom ne bonsam ne ansamanfrɛfoɔ tumi no Jehoshaphat yɛ holy king righteous king ɔne bonsam ni hwiiɛ ɔne nsamanfrɛ ni hwiiɛ ɔne abosonsomfoɔ ni hwiiɛ nti ɛbaeɛ ne sɛ ɔwɔ hɔ a na aman mmiɛnsa ka wɔn ho bom sɛ wɔn mu ba bɛpɛ kyɛ wɔn bɛto ahyɛ juda ketekete so na wɔma awie wɔn nyinaa ɛna ɔkɔ bɔ mpɔ ne ne manfo nyinaa kyerɛ kɔ bɔ mpae ne nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ nkonim a mede ma Joshua ɛwɔ apam dedaa mu hɔ no a wɔn mu bɔ sɛni a yɛyɛ nkonim ba ɛno ana mpɛ sɛ mode yɛ adwuma nti wɔn pɛ kɔɛfoɔ na wɔn bɔ nnwom obi a ɔkɔ ko akɔɛfoɔ na edi kan wɔn bɔ nnwom ɛne mmerɛ woyɛ saa adeɛ no sɛ obiara bɛsere wo nka sɛ wadwen akɔ dikyi deɛ woyɛ ndeɛ mfasoɔ biara ni so biribi aka wadwene nti wɔn yɛ ne saa pɛpɛɛpɛ na wohwɛ chronicles second chronicles ɛyɛ berɛ so sɛm nwoma a ɛtɔ so mmienu no a wobɛte nea meka no ase nyankopɔn hyɛ ne ho ani mu nyam papapapapapapa ɛberɛ atamfo no ɛhu nyame tumi a ɛwɔ ayɛyie mu ɛyɛ second chronicles chapter 20 and 21 na wɔsɔre anɔpɛ tututu na wofredi kɔ tekoa ɛserɛ so na wofredie no Yehoshaphat gyinae ɛna ɔka sɛ yuda ne jerusalemfoɔ montie me monyi awurade mo nyankopɔn ni na mobɛtim na monyi n'adiyifoɔ nso ni na mobɛdi yie na ɔne ɔman no tu agyina na ɔyiyi adwontofoɔ a wɔto awurade dwom yi nayɛ ahokeka kronkron mu na wofiri adie no ɔdi wɔn a wɔamia no anim na ɔka sɛ monna awurade ase na n'adɔeɛ wɔ hɔ daa praise the lord ɛberɛ a wofiri dwontoɔ ne a yɛyi aseɛ no tio ɛberɛ a wofiri adwontoɔ ne a yɛyi aseɛ awurade ma atɛfoɔ ba amanfoɔ moab ne sɛ bepɔfoɔ so a ɔba yuda soɔ no so na wɔka wɔn gui praise the lord na amanfoɔ ne moabfoɔ no sɔre tiatia sɛ bepɔfoɔ no wehwɛ wei a nnipa a wɔn no kɔto ahyɛ juda so no wehwɛ wɔ sɛ adeɛ noahwɛ m sɛ ne wawɔ no sikan sɔ wɔ sɛ adeɛ noaso de sikan hɔ na nso awɔ no sɔ ɔma akunkum ɔmo ho nyankopɔn no no tumi a ɛwɔ ayɛyie mu no no nti ɛnso yɛyi nyame ayɛ a yɛatamfo no a ne bɛkunkum ɔ ho ɔma ne bɛko atia wɔ ho na yɛnya yɛmfa ahodeɛ wɔ yesu kristo deɛ mu na paul ne silas nso so ɔma nyɛ bɔne ɔmo kɔkan nyame asɛm ɛtutu honhommɔne ɛfiri abayɛ bi a ɔde honhom bɔne ne honhom fi dada nnipa na nnipa a wɔmu nya sika firi saa deɛ no mu no bu fui nkɔbɔ charge kɛseɛ ne ɛkyi paul ne silas de wɔnto afiase ka wɔ mprɛkyikyiri wɔn nan ɛbɔ nhoma mu ne ade nti berɛ ɔmowɔ hɔ no paul ne silas ankasa ntie nyame ɔma mmɔ nyame soboɔ Oma mi se nyame nare no ama we ya twe budin ye di ye adwuma na watena ho sa de bi oma nkansa akasa fona nche nyankopon ti ne omo ye ne se omo hya se etu nyom e ye nyankopon aye praise the lord mi chiro aye ye ni tumia ewa aye ye mu ne nsenchreni a etumo ye oye ma joshua ewo jericho bro mo koko oye ma jehoshaphat ebra aman mi ensa etu hye won so ene hanso oye ma paul any Silas, brand no more that if you are sick. It's all kind. A small for humanity doing sentry, my dear, no, near do no, Siana, or sin a de siomono. Poor Ne Silas a pompire to drum Emma when young coupon, praise the Lord. Nipa, ya cho, mashi womo. Ma kenyam semia, ya bro, ya boom, mamma, ye pramom. Omo to drum ye young coupon, ye praise the Lord. Na any dear phone tea. Na mpofre marasa si wusu oke siye mafiasi no inyina suwa wusoi. Na mnumu wara apronu nyina bui bui. Na winyina huma musani sani. Praise the Lord. Ti ufiasi wefo no tine niye uhun se. Tani emane siye no. Uni mse prison fo no nyina yujane. Ti no presu ukuno ho. Na po ni salasi tine mse. Nyohon boni inyina wano se wat. E pune bie mpuma bie muhuma muati timuda suwa ha. Enye mwuhu se mwuhu bibie minibie. Ubiya uwe jidi ni mwuhu bibie wiasi ni biwai. So ye prison officer, so ye magistrate, so ye dean, so ye judge, so ye professor, mwuhu bibie asa ankrofonu nibie. Mwuhu mkwanjie, duduone nibi. Kofuwa ma bin bebre, nwa mwuhu dibie bebre, ubo nyamidia na mwuhu bufno omu. Omvise omu nguma na mwuhu ma yekese ya che yankopon. Iti nya bra, mwuhu duduona rife nyamie chila kwain. So papa nuhu se, po ni sala, so mwuhu ye bibi. Omu ubibi. Ebra wa chi wa wa dungu kugwe fi asena. Nde titino kutini inya wa wa so penchi sa. Nuhu chun wa sisa na nansinsa wa nwadi woko. Na oma ni oma nini kama kama kura nenye fine. Kase mumu hajin ukurumu hapa. Musori ya nyami nyami yesu yesu. Den den nini ya kika kaunti sa nini binimo yenu. Enso bran sentire nini si yenu. Untumia mfre wu di hunu biya wa sisas euranu. Hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye eranum. Misu minye dena mensaka ni ya muonu bi. Na wase, Yeradi Yesu Kristo di obejuno ufie fuonkwa. E diene ma papa nukon do ponu mnyan kupon. Amwichire mremu. Omu tunyumi inyamiaye. Imuje pramo omu. Oma mbu inyamisumbo na omu kamfu nyankupon inyamiaye. Ene ajidifo. Ushe ubi o friend hu jidi ni uti nchile chile papa paya hose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua uhu se waye mobo mobo ubi sana unisika dani boto. Msike ndani boto muna esunche inyamia uni nakuma, ewo nakumamu. Untumi ushe inyamia wenyano enyi inyamia ye wohu. Yesa bede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na yu uham, bede na wama shushu inyamia chila kwain. Tiseni ya prison officer no hwehwe nyamie kira kwan fi Paul ne Silas o edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni awoye maye nyinara na bambo ne ne hwe supa from my home in sea oto mai ahodin pa o mai ke kan ye ho na ye tiase nye ni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyamia ye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse Ibi biye mono, ye mfa ayeyi afodye ni asidake siye manu de biya. Siye ubiya nase ye nibiya kuyia maya nase mku ye. Inyi nyamia ye. Nonuna inshira ewo ninsemu. Siye yina ya obaye nsenchre ni ebebre. Baby ya ubiya ni emo mpaye. Ye nkunyanku poeni. Ye wanuna bo mpaye kachiri nyanku poeni. Emre yutwe mono udiye sumbo mkwa na ubu nyame. Ni nyaminye we so uko sude biya na ahwede nyaminye ya utu mi nyi nyamia ye da ni mo ahwede wa ya mao uyi na ya ya kano obeye ni nyina mao yi nyamia ye wae ofata yeye ofata nasi abofo ni nyina yi nyamia ye yensu ye nyi nyankupwa ye awari ye koyo nkoyo ude yi nyamia ye wajuma koyo nkoyo yi nyamia ye uwo yiro uni yiro inyamia ye uwo kuno uni kuno inyamia ye ayeye mo onsenchre ni ebetumi epie ode kaw uni kaw inyamia ye tibibia wo mose ade nyina mo ye nyankopon aye Nyamia utumi ebru tumi nyina so ye dawase enenso wasema odi amani ebom pai so be ma asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye adwuma bise osisi enim we nyina ne ye a nhyira ne ye ebom pai so be ma ya dom tumi ne ahode a betum de yi wa ye na me no so ma ne ma wunya nye ye wa ye ni nyina ma ye Yesu Kristo de mu pai ne so be tren wonsa wo Crawford, so a mani bia ubi bia radi trum safa kan ne yi frio. O Yesu Christo din kese no muni e bom pae a safa nun ka. Amen. Amen. Mishra opa.
1: Juma no son. If you say a him fie no nye nipa dia. Ne ye e radi nyanko pon dia. Na mitumi nyina na mi di me siye siye mi nyanko pon fie no hun sika ama sika dia. Ne dwita ma dwita adie ne kɔbre mfrafraye adie ho kɔbre mfrafraye dade adie nso dade ne nua adie nua apopo bibire aboɔ ne nhyehyemu aboɔ aboɔ hyɛnhyɛn ne aboɔ nwononwan ne aboɔ den aboɔ nyinaa ne abofufuo piipa nanso me Nyankopɔn fie ho ani so nti me sika ne dwita koradeɛ a ɛwɔ me hɔ no mede mama me Nyankopɔn fie no apae deɛ mɛsiesie asie kronkronbea fie no nyinaa so. Sika dwetɛ kɛseɛ mpensa. Ɔfil sika ne dwetɛ a wayi mu dwetɛ kɛseɛ mpem nson. Sɛ wɔmfa nnura adan no afasuo no ho. Na wɔmfa sika na wɔnyeyɛ sika nneɛma. Na wɔmfa dwetɛ no nyeyɛ dwetɛ nneɛma. Na wɔmfa nyɛ adwumfoɔ nsa ano adwuma no nyinaa. Na afei hwan na oyi ne yam ama na wadwira ne ho ama Awurade ne ɛna agyanom mapɔma ne Israel musuakuo mapɔma ne mpempem ne ɔhaha so asafohene ne ɔhene adwuma so ahwɛfoɔ no nyaa ɛho anigyeɛ na wɔmaa Nyankopɔn fie som no ho sika dwetɛ kɛseɛ mpem num ne sika dare mpem du ne dwetɛ dwetɛ kɛseɛ mpem du ne kɔbre mfrafraye dwetɛ kɛseɛ mpem du nwɔtwe ne dadeɛ dwetɛ kɛseɛ mpem ha na wɔn a wɔhunu wɔn hɔ aboɔ no de ma Awurade fie akoradeɛ no de hyɛ Gersonni Yehiel nsa na ɔman no ani gye deɛ ɔyii wɔn yam de maaeɛ no ho ɛfiri sɛ akoma mu nyinaa na wɔde yii wɔn yam de maa Awurade na ɔhene Dawid nso ani gye anigyeɛ kɛseɛ. Na Dawid hyiraa Awurade badwa no nyinaa anim. Na Dawid kaa sɛ, nhyira ne wo, Awurade yɛn agya Israel Nyankopɔn firi daa kɔsi daa. Wo Awurade na kɛseyɛ ne m'aniyɛ ne animuonyam ne nimdeɛ ne aseda wɔ wo. Na deɛ ɛwɔ soro ne asase so nyinaa wɔ wo. Wo Awurade na ahenie wɔ wo. Na wo na ama wo ho so di adeɛ nyinaa soɔ. Na ahonya ne animuonyam firi w'anim. Na wo na wodi adeɛ nyinaa soɔ, na wo nsɛm na ahoɔden ne m'ani nyɛ wo, na nnipa nyinaa kɛseyɛ ne de nhyɛ wɔ wo nsɛm. Na afei, yɛn Nyankopɔn, yɛn deɛ yɛda wase, na yɛyi w'animuonyam din no ayɛ. Na hwan ne me, na hwan ne me man, na yɛnya ahoɔden sɛ yɛbɛyi yɛn yam ama adeɛ sɛ yie. Na wo nkyɛn na ne nyinaa firi, na wo nsɛm na yɛnya ano, na yɛde ama wo yi. Na ahɔhoɔ ne amamfrafoɔ ne yɛn wɔ w'anim sɛ yɛn agyanom nyinaa. Yɛn nna te sɛ sunsum asase so, na nidasoɔ biara ni hɔ. Awurade yɛn Nyankopɔn, adekua yi a yɛasiesie sɛ yɛde bɛsi efie ama wo din kronkron yi nyinaa, wo nsɛm na firi, na wo na ne nyinaa wɔ wo. Na menim, me Nyankopɔn, sɛ wo deɛ, wosɔ akoma hwɛ, na teeyɛ na ɛsɔ w'ani. Me deɛ makoma m te yɛ mu na mɛyi me yam ama yeinom nyinaa. Na afei woman a wohu wɔn ɛha yi nso, mede anigyeɛ mahunu sɛ wɔn nso ayi wɔn yam ama wo adeɛ. Awurade, yɛn agyanom, Abraham ne Isak ne Israel Nyankopɔn, fa yei sie woman akoma mu, adwene mu, nsusuiɛ mu, kɔsi daa na siesie wɔn akoma bra wo nkyɛn. Na me ba Salomo no, ma no akoma a ɛdi mu, na ɔnhwɛ wo mmara nsɛm, w'adanseɛ ne w'ahyɛdeɛ, na ɔnyɛ ne nyinaa, na ɔnsi ahemfie a mɛsiesie ho esie no. Na Dawid ka kyerɛ badwa no nyina sɛ, munhyira

worthless. Enya dia ebetna hoda. Iti enu mumna aji die etna hoda no efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadumu hum mobo. Na wade enidro esra weni so, praise the Lord. Yesu mkwano wa yesa adieno. Yemfye edi semti miensa. Nkrofubi tise minu mienu. Tise nipe wasa sisu samre ya iya jense. Ye nyewe ye wye. Ti humumu niema nyadi ane huhia wong. Ti asima Yesu kachira omo. Edi semti miensa. Ifi nche muduna eno. Asafu bakon yefreno Laodicea asafu. Osina Laodicea asafu mu bofo no chiroko mane se. Sena ami odansefua osese wo jini die. Noye ono kwafo no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Mini munyuma. Se waye nyunu. Uye nyunu. Ena wunye shie. Se nke uye nyuna na se uye shia enke ye. Eya safo ensono mu bakon na omomfom so kese ni so omu shase na ne ma ekoyie pa omu ji heavy di omu ji healthy omu ji se yesu san ya ba bio iti omu komodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na kakra bi na urade abo sisi ohu ma urade hwese obetran se wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba enu kwa na omu ye dai enu omu ye na bibia na omu kro no wono na sika dwuma kese oho pa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran no do adwi ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni e mefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina ho mredei free no mo sori ade na o mo de shishi o mo ni o mo sikani nwuma kese a o mo wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo o si mi ni mu nwuma unye nyunu na wo nye hye senka wo ye nyunu na wo ye hye ankeye. Na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tania nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre firu sam ne ma wese se ne beye ho adia asase su ne ma nkwa na ado wo ho atoso wo konso a se ne apɔ kan ye de gya ne firi ye na yemba ye konso de gya ne de bɛkrɔ na enie ma de wo bɛkɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkron ye no wuni mo ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu kachɔ se wo sori a wo hyehye wo se me yɔ defo menya me ho mi hiafe na unyimu se wa woni omani hunofo a papa no was call bank pause o jawe mani hunoni papa no o waka be bro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro chire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma okeka fa no omani hunofo emo broni sikeni osaye moboka ho na oye mani hunufo sikeni osaye wo hieni o asase su sikan so osuru de na onye dai oni bi yesu na kasa no oye wo hieni osaye ni freni so ka ho na osa de de ja so osori anu otwa na no me wo we to tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe wo de gya ho hora no anadi ani enidra wo de besere wani na wo hunade enna na meka no enidra wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da wo beka wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a enna wo de enidro besere wani na fe wadani wani akyerɛ eniema a etwemuda na odi wani asi ye no so sɛ ne beya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ɛna omeye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ewie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so if you have bibia ye kɔ no there is no measurement. A forever and ever and ever.
Nti ase misan ne se ebra wo ti asase so edie niema pa na ade wani asiso eniema etwe mu akọ eniema epro eniema eyira eniema ewifo otumu wiya ejetumu shi no eno na ade wani asiso anase enoma entwe muda obi ha on sakra na dwin bia no okwa sori ya bonus ya hye ne de wey preacher mpo ne so on sakra na dwin a na kuma ebata iwiase eni munye maho. Wasumuti se nkutadine, uche, ujifri ni nsemo yedei, inye ye. Zankrofu wano na sikapeni sikadonti, ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Vizo ena jwe inanse, iwiase inanise wenye sika. Ni refri se nanu, pape sika ni biwe anu wanfebi anko, hende ya wanwe okra. E wosu unye bie, udibekwa unfanko, uja okra, ebusi afonsu subetu wa suedi. Na Yesu Kristo, ono na ode nkwagye firi soro bra yen praise the Lord. Ono na osesa yen. Ono na odane ya akoma echre heaven. Ono na omaye ti ase se ewiase aye wei etwe mutan da kure be fi mu akohwe John chapter 5 verse 24. Yohana asempa ne ti num chemo aduono 9. John chapter 5 verse 24. Na ntie asemo a Bible eka chire wose nukre nukre misimu se. Diye watima se, na waji diye wosuma minu diye no e wadankwa na oma atemu umu wachemu efri uyumu konkom. Nukre nukre misimu se, dono eba na edu, ufo beti nyankupo banone. Na wan watie no ebe nyankwa, na se diye ejanu wo enkwa onuwe ni muno. Sara na odia ma obanonsu se onyankwa onuwe ni mu. Na wa manu tu mi se, omu atenso, if you se, oye unipaba. Muma yei enye mwa mwa, if you se, dono ba, wa wawo adaka mne mwina. Ye mame, ye papa, wawo, ye busu ya fo, busu ya peni, ye wawo, ye se, ni mfie piti pepe. Ombe tie radene, na wama sorefi adaka mne numuti se, nipa wawo mproda. Ni we Freddy, na wa waye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mo, na wa waye boneno ebeko atemu usorye mo. Ni pe wuya se omo di boniti se biane. So omo ni muye se dakro, ni sike obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunate ya, uji se gombe ye ni omo yeno. E ni pe ni jidie wo sanse mno, se wujidi, se wunyini, diye nyami akan, uche omutaya ebebom. Uchi mutaya ebeye ho. Iti ye chwe mwefri uwo mu akonkomo. Se uyo jidi ni nase usro uho umpe boni we juma mkrofo ye dil ni adia unye bi fowana unye bi abansi kebi ebe jaye chedi umpe bi esi we jimi se. Na uwe adia ba abaya wa mami obesi ya mano. Ye jina ye dibi ya usi umpe bi. We jimi pa. Odini jimi pe nyinchire. Odini jimi pedan kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajinati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso wa nuwa pie obie ni heaven. Na omu kwa sorry. Na omu ni nyamisro. Na bonia ni bonyefo nyine ye. Omu ye binu omu satua sorry. Nyombom paye kenya msemno. Ombe tu omeni omu deje. Me honi ebe huni oye nyansani ni jimi fo. Ene wu tresi nesu usro hon pe bonye. Si oh wasa dodo. Kwa wye sku. Now they ni pen yine pen pran now they sorry I see debi krife krife now they how ajune kwa. Aka krebi ebi huwe nyansafo niye jimi fo. E da ube kwenye niye gusu na ube huwe se se ne tie. Ah ye catch rod wa ye ni. Ye kye mwefri uwo mwa konkwam praise the Lord. Tim klofo mwe ajidi fo be bia ubi a hube chire wo die. Nenso ye mre tie bi praise the Lord. Itina posi se siya mani huna ye huna. Se light affliction. Ya mani huna imwe ha. Utumi mfantu tu hele hon. Utumi mfantu tu soko de baby nye mfia pimye mfia pepepem. Forever and ever and ever. Eho sika hun hiya. Edai hun hiya. Ka hun hiya. Tuma hun hiya. Adie hun hiya kasi paini siyo. Enuna Lazarus wa aye sikeni eno. Wasi ma Lazarus umfani nsati yanko bon siyo. Umfa mfe jim. Umfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Nijina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Nijina ye nukre ewo ho.
Ze wo jidi na se wo bo ho bra papa nyankopon adom enema be koyi amao be bia making kan second Corinthians no o se verse chapter 4 verse 16 was if for which cause we faint not but though our outward man perish yet the inward man is renewed day by day for our light affliction which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K Chino na ye infenia osmavo po o kachre ye 89 chemu dun si an wase. Na say o si enti mitumofo Second Corinthians rather not First Corinthians chapter 4 verse 16. Chapter 4 verse 16. O si ye enti na yem paba we ya o kasa na wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omo ho kire won bibia ho mo ye bi enya de enipa ni so nyamsema wo mo ka honhon kronkron wo mo na omo ka nyame asem ka sura asem kire won chimunsun wo si na ye wo sa ejapade wo dotie enwinie mo ne tumi e bro so no aye nyankopon dia na emfri ye mo ade nyina mu wo hiahia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achire ye nanso ye ni entane otaye nanso wo mpa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ni dia waboya to form nanso wo nse ye da yesu ewradi yesu wo ye ni pedue mu enam na yesu nkwa no nso adadi ye ni pedue mu. If you say, yeah, ye tia siye, da yesu nti, wo yi ye ma wo wo, na yesu nkwanon so adedi, ye mwona mwa ebe wo no mo. Iti wo wo di juma, e wo ye mo, na enkwe di juma, e wo mo mo. Na se ye wo jidie hon hon kronwe nti, se die watro, se mi jimi di, ambe kasai, yensu ye jidi, inti ye kasanso. Na ye ni muse, de wonyane awrade yesu no benyane yenso na ani yesu na wayiye nemu akyre na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipa piso ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti ena ye mpaba nemum se ye hunam ani nipa yi esempo a emu no hwa no there is an inner man. Enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omu nguda ze hunam ne ma nkoyie mpa honhom no okra no ekoyie ma won se eba se omu ni hwe wa asase su mpa a omu wo heaven da ho twen wo mo praise the Lord se ni pinyi na pu won wiase mpa a nyankopon agye won atom hwe Shadrach Meshach ni Abednego se oma nkotu Nebuchadnezzar bosumonti edu wako tuji maye dey, ashi wong. Se ye nembre ya FM so, enseme beko so, ne muye jese, ali ubiye nyinya mini ya na ye nyina ye mkwaso, nanko lankiti nkiti kiti, mweni uso wo hini pe muwe. Ah, mkuma mwenye adisi ya manko dahakano, ubiya isi yono wa mku, jwe muo, sto muo, bibiya yono wa muka. E so, asasisu buwa mfonu osuru, buwa mbim, praise the Lord. Jesus, inuwa mune fi heaven, ebe jenumo, ebe ka Shadrach, Meshach, ni Abednego hon. Manabuka neza busunsum nini huse, ah, enye nipa miensana midi wongu jenumo. Mihumba kubia watosu nai, natadie huwati se nyankupon ba. Maminti, amen. Yesu, nunene mkrofuwa se, nyankupon ni yirinu wa uba. Nyame. Obo Adam no oyi ne mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri bemba mfim mo eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim a ontumi ana na buka de neza ojidie chese akrofo no wose de otoso nine no na tade hoate se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra o ma mimpo on sakra ya on pe wasem if you say ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de dia chere no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wasem complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pe wasem complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo wafa praise the Lord
iti na osuma fo Paul kan wo se se Yakobon wo ya fa e die no ni pa betumi ayeye iti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekọ ho iti ye ya ho ho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obotọ e si mami na wu o papa na wu o wan kọ heaven a wo kọ hefa hell na so peso ko heavier o so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo fa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god wo fa wo japade se nyame wo fa japade se japade da kure je beto mama na hye se wiase gentumi antomo a wo suru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kro wo pa wo mpo wo begya yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo hye if you say when siesie obi wo house o me hwe bi agya me yire ne me ma enye bone fa kwampapa so hwehwe bi gya wo yire no ma se ne be ya wo fi ha na wo kwa yankopon adom bekwa kotena ni genia hutomu forever, praise the Lord. Bebi ya ubi ya nmi pese ye bom paye, ufi wakume mwa kebibi ya chiri nyanko ponse irade. Naka midi menia jine sika mkwa, midi menia jine asase mkwa, midi menia jine ka mkwa, midi menia jine eire ni kune mankwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho, jine kwa hawaii. Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Lucas sempeti dumieno. Bible say. Lucas sempeti dumieno. No wasi. Na obu wambese. Inche mudu nsiyan. Wasi obu wambese. Onipe bia woyo defuasa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. Ivi se minidie midi. Minobai ebesie. Eno wasi die meye niye. Me jirima sain. Ne mesia kesie. Na eho ena midi mino be nyina bede ebesie papa no yekue ni te se ne na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso from fast was as no bibia e correct no hu se se ne no ba no ba fi no empata odi ne bro besie su na esusa de odi mu beguso esusa it will be bu buni nyina no sisi akese a big silos se ne be a obetumi a store ne drew lean season bread bro ho aye din na wa shase no yi ni kakran kakran kakran no oton jisika it e bra wo ye na o ye na dwen se obeye sade no en wo de to ato se se mi wie na mi sim patana mde ne manugu so a me a me kan kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho anybody be up now and say we had answer. Okre no wuda o. Ohun hum ne wuda. O ni pe bia ne seye. Ti se den bia wa han a wuti mu wiase. Wu tua kwa wo mfa dan no nkọ. Iti wo kra no hum hum no firi ni pe due no mu a wo gya dan no body no wo ho. Ne de koto mochre ye hu ayi wi hu apetechi san prepra. Ne emranti egu ka mu yesi wo wu ni ebose ne ka na ko hwetu na edunu ma seye wo. Oh oh. Oh, that be ni penny betty. No man who say we are seeing no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe so be catch any krasa didi. Mum, na wanye me pia. Wasi siama wa ube wanye juma biokra ehi awoda. Uwe ni nyanku pon catch any se. Nyanku pon e catch any so kwa siya. Ana juya obeji ukra influence him. The most important part in your body, your soul and spirit, eko krano home no ko. Niema we see si awudi chebo numno, ebe why dia. And wodi tia tos ubi a wuti Ghana, ubi a wuti America, Britain, we are see ha. Ah wudye wudi ni sika e dai ka no kuni pape wu ba bai krono wu diam robri ni ni eki kaka hono. Na won kai se dakru ube wuono. Usu ye kwa siya ti se sankro sa papano. O si, na onyankopon ka kire ne se okwasea anadwi obegye wo kra efri wo nsam eno ma wasiesie no beye hwan dia o si sara na die ohihye ejapade ma ne ho na onye odefo onyankopon fom no ye dey otie o skipi wo banks ahoro e wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni
honhon kron kron oni kron kron ye abrabo se nipa kron sa pepepe no ye den otie etie da oni beba ho sunu hu se se nye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kom mu aka kire urade se urade home mobo na se tren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be minya nkwaje aka ho ne se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven akotransia dida eni awiye Stephen wasa sisu ni esi ni nipadua abo na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home ni pawe no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atranse abo bra kronkron ne bra tren ni for see for na twro for de no mu nim kronkron ya ne tren ni omo dia ni se that way you did that way ye we rituals ne ni ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se yesu ye hu amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa ne de cross akese ni nkitu akutuye nkomo ni nyina mfa nkwa jemre ni pa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi na chikope ma foforo ayete se jema mema ndi amaye lance se se obetu efi wo yira chira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe hey, wabo musio munyina bo musio mon sacrifice bo adwe no sra hi mara ye dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bom papa papa pa. E wo so sacrifice wadwe atenia wudi wo yire and a man ne bapa o si ni trisa biechi na susa danko se ni trisa se breche a woni e breche ma me no no se breche ba woni adanko ma me no no se adanko ba you don't know what you woni msa ne man nyina do ko hela da wo sakra nya mi yi santo atenie fini ne man nyina fi wa kom Jesus betna ho a on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni se nya me aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dike ni nyina kire yankopon ka kire urade so mu anwo nje nkwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho ahwa se me kwa so ya bombo si ya chem ni me ko heaven uti wani ana o de jim bi se wan sakra wo sakra ifiefo be hu abonten sofo be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fofro ne ma de de ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fofro nya me tumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so ana se ni ma entra ho da bompa ye se ene ni ya ti mane ye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di ni pa fi asase so ko heaven ti se de saving call ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetna se di da eni wie urade me bompa ye se ubi biara o hwe wonim no ka ne bo ne urade hunu mobo na fa che ne se ne wa hye bo no amane bia nso abone di abo urade bra wo ji won bone ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o Yesu die mo e na ye bo mpa ye asafo no ka amen nya me won tino bo asipa no nhira ho Ghana obetumi anya ye wo YouTube nso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana wo gidi ani areshe mu se ene onyakopon ebeshrawo bebia obi ampese ye bompae onyame a otumi ade nyina ye yedawase se yedaye amaye nkwa ne yedaso tiase na odi aba wase mu ho ye bompae se urade obema nkwa aba wase mu na obi biara a otie no anya nkwa asumdwe ne ahoto amane biara eda obi bia so mempae ne se betu ye ngidie mu se ne be nya anuye firi wo nchen wo Yesu Kristo die mu tre won sa me yankopon afa kan ye tiefo nyina wo Yesu die mu na me bo mpae amen meno kenka roman fo ngoma no eti nan che mu du nso ko si edionu ba kon romans chapter 4 17 to 21 ebrai ye hwa asema watu die se confidence in God areshemu e wosi enya ne onyankopon mu gidie ai wosi enya ne nyankopon mu se enye gidie onyame asemu a ne enye gidie onyankopon mu fitiase no na asem no ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon ti meka romanfo nguma eti 9
chemudunson nipa mani ewo wiase nyina ne se nyame ye de ano energy ni di ne akoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de akoma beji

foforo akono to nyankopon kan kire yense emra ye wei ye emra ibitum dia ye afoforo ye ntimoma emra fom ye mfo nipa etwa ye ho ehia namfo ye nkire wonse nyame bi wo ho ai wo se omodo omho ma no papa ye kese pa ye bitum ya ye no ye kese papa ye anyese bi o yisika che obi nko enipa ni nkwanje na so boa no mani nya nkwanje wa ye ni ye papa papa sa de na djuma na so nyame ni se so nyame ni pa galiti fo etinsia kenche monkron eni du no o se na mo maye mbre papa yomu na se yampa ba ibitwa so aba ne brem enti ye wo bre fata o ye wo bra e fata ye wo bra e fata moma ye nye enipa nyine ye enkanka wona oye agidefo no eno won wo efie eno won wo adwumam eno won wo asori mo no moma ye nye enipa nyine ye yesu ye wo kanfa ne ho se how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Se di onyankopon ede enwosra Yesu Kristo. De honhon kronkron eni tumi etumono. Na obi wiasini oyansi wuchini na oye ni penyine ye. Oko tu mubua fwa, se monsori. Oto nkro fwa komdi wa modu ya niedi. Chise papa nkwa na noye. Ndi siye siye ye Kristo fwa nye Yesu madia. Yesu ni aje nkwa. Papa wo ye ye no, yensu ye mfa nye afufro ye. Ti ye wo bra e fate, ma ye ye enipe nyine ye, enkanka, wa wo wo ajidi, oye ajidi fono. Ndi fwe, kwa mbibia e daho mao, every day of your life. Na wo fwe kwanya ube faso, abe ye ubi papa, ube ye ubi ye, anu ni Kristo, sumono. Ubi wo hwa re, hwa sheni krama, awo PDDT anuma wua na menko ni nche na menko chiche ni ure na menche ni di na menka nche nse na mani eno irade inyao nukua irade kano inyo nukua nsu na wosa mani eno ni binimu ubi omu sumomande su atu irade su irade buwao mefe se mi bisao sa wudi asema kokotu na edi asemne suwe difo adie bechia miyo kukua uda ubitu miada. Sa hunde nyina atiko beya pesire unim se babi edrono die owuo na aba na afro oyire na afro ma na akachiro mo mebewu se sa manie no bi na tu Peter enoko Herod court ohunsu die nyese ye di mran mran na ye adwuma ebe kuno so edina tu efiase nipa ba ku soja fo dunsia na ehwe no around the clock 24 hours mo run shift of four nti bebi a yedina tru efiase wo soja fo mie no ho ne nan so wo nche huma mo chei aso ne nan abadie gate na no soja fo mie no four wo mo shift so a no mo change no mo ko ni nyina echi Peter die ehwan kro mo praise the Lord en akrokura nche no anka se nyame yedena be wadwuma wonim se nyame bebua no praise the Lord eti nye DDT ni solution se me mama ni yesu nti makono madrewo and a friend of from frying pan to fire e janwe ma fry pan no yeshi no na wahuri wo hwan yede atom e wi ase jetumudum hell ja enomoda e forever eti many years a ne ma no krofo mu nim na ya na omo yesa miwa ma makọ home e maramfo. Uwe kwa hume wa hifo, ubiya wa nsakraye, ubiya wukungu, abayimpo nya wa mfa hon cheo. Ni nyamine do hombe cheo. Eti, sani maniema ni nina ya adia, nipe pi ni omu uwea sinso omu ni. Timino mie nye ye nye nyame, ni nimu nyame no. Ewa siye kosa ankrofoni che niye buwa womo, niye momu tia siye se. Se uwa mania, nyame sunche wa mania, praise the Lord. Thessalonica nguma idinka, ni tinu mchimudunum. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Mwishwe ni ubia mfa boni entuye ubia bonika. Ni mwuni die ye chiri da. Mwuni ni
nipa nyinaa ho. Praise the Lord. Mma mo ani ɛnyɛ daa. Monyae mpaebɔ da. Nti a wɔse monhwɛ na obi amfa bɔne antua obi bɔne ka. Ɛnɛ Kristo soma aba so wiase. Ɛsɛ wo maame yɛ bɛyifoɔ, nua baabi yɛ bɛyifoɔ na ɔmokɔ akɔnkyerɛ ne mpaebɔ. Nyame akunkum aboa firi soro mpɛkyɛ aberewa no ti. Ɛmubu ne sisim, ɛnsɛ n'ani. Oba wo nhome bayifo wo sɛ yɛ nua no wa sɛ bayifo yi ɛmpae wei mu ne nneɛma nnipa bɔ ɛfiri sɛ nnipa no ɔmo m'adwuma nyɛ yie. Yesu ba nyɛ saa nkyerɛkyerɛ na ɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn se yɛmfa bɔne nyɛ dɛn ntua obia bɔne ka. Monhwɛ obi amfa bɔne ntua obi bɔne ka. Don't revenge, don't retaliate. Se wo ya ye mi se mi su meye de yi. Be ye ni bi. Me ye bi ye tuya ni ka. Adi inti na wo se ye sa. Ye sa ni ye se Kristo. Obe ma ya adumwa. Ibe tu mdi ya jisa ama ni ye ni nina. Ye dru hevi ya miti num pe. Uwe bi fri ama ni ye bi ya ofa mu. We are see. Praise the Lord. Inti. Nye, sa ni ye manu ni ye ya. Eti ye mbe ko heaven. Ese bia ubo mpae boni tie nipa na saa nema debi we saa enye Kristo som papa na enyame suma ni tresi ase enye papa kra. Romans chapter 12 Roman for woman we ti dumie no en came free nchemo dumie nsano o ke fi nkro na ose mu manya atwom emfra odom. Munchiri boni. Munchiri diye. Boni. Umata papa hon. Mufo udiya unuyado. Eno do mohon ye. Unikai enidi mohon mohuni. Munye modi mohunya. Munye hunhun moshe. Monsuma urade. Praise the Lord. Ibini muti wiasia. Omeja mohun yine sumsika. Omo suma hundie, omo sum nipa, omo sum on yirinu omo kumno. Asori tam kro si debi minia da jikra. Eko pe si ka wusi asori. Eko ha wusi asori. So Bible si yen suma radi. We say at the end of the day, bibi abane wye ya nyamesu na ensemne bibi abeka. And he say wusuma radi ya, waya de papa. Mumma mweni nye, enidasu omo, ahunye mo, ontumo buwase. Se basɛ ehia wa mempepre wo ho sɛ obenya ho okwambɔne so sɛ ne ebinom yɛ no bidi atuo kwa akrombɔ ebinom kum nipa prepre nipa kwa akɔmɔ binom kɔ yɛ sakawa ne ade nkɔdankɔde wo munyini duru baabia wo sɛ ahokyerɛ wo mde kɔ yɛ sakawa akɔde fun na kamu ne ne keka ka ho wo sɛ monto mo bo ase wa ho hia mo yare aba wo yɛ ogyidini wo do ho ato nyame so wo nkwa na nyinaa. Yare ba yenu yesi akɔ hospital anye ya sofo abompa anye ye mienko dunsini bi o mienko kremo ho mienko bosomfo bi ho mienko okote power prayer group bi ho ukotu nyame atwene te sai yare no de ukwa unko heavy ubeko isum kabi mo eti ahohia mre mu se yesika na yare mre monto mo boase munkra empire bo muara. Mumma awon tofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhyira wan wo tamu anka nkyere se obi tawa odi beyie yewa domino pakunkum abo ne cement bag bebo ni trim munhyira na monome munni enijifo ani nye na monni esufo sunsu munyine nya adwen kro. Mwini nwoma kesie hon. Ni mwoma humbrasie. Humbrasi die emfamu. Mwomu mwenye ansafuo. Mwomfa boni ntuya ubiya boni ka. Mwona enyini nwoma. Eye fe inipe nyina enim. Sebe tumia mwofomu die. Mwini nipe nyina antina asumjie mw. Praise the Lord. Adofu.
Muntu to mo hore wai. Ne mo munya ima wo nyankopo ambufu. Wa twero se mina areto wo me. Mia na metuaka. Urade na okansa. Hallelujah. Nti se kom di otamfo a. Mane duane ni. Aduane papa nye ne didi ti wo. Ene a poison wo. Ene a boni bia wo. Mane duane pani. Se kom di obi a manusio nom. Ene nipa tumu ne na damfo pa o se opena se makotena bebi enum nsa se fantel se koko ojia na nwa wo de dragum adamfo no enum ya odrufia na frado ano ayeden wo nzo se na damfo no e adamfo papa e wuko kun nua e de e ho sika ahode e dibia anase de e enfa so bie ni so. Na wo yesa wadamfo na hunu nyamezu wo hunu ya na ansakra bebi akwa koda enye popa kra inji se kom di utamfo a mane duane se su kom di no a manu bribinom na sayo no wudi beboa bo nyasrama no agunatifi e ma boni eni usunim ne mumfa papa e di boni sunim. Praise the Lord. Na sumasi aye me se me kire no pa me kire no hwe kire no odo kire no ojo nyamisu ai wo wumo no eno na fa kire no nya wo wo no fa ma no oni ni nyina na na moti wiase abone adore mu a mo kire me kire se me kire se wasakra mani hu se wasakra men kire no boni kire no odo kire ni Yesu. Don't retaliate men nye bibia ebegu yakopon ni mu ase na nyame hu fi se yakopon ye wi a e ka se nyame ya obi ya ye yo bie ni ho e chance say nyame do boni nyina che o. Praise the Lord. Wanchu we free boni pie mo. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Ati nkwaje poor friend say so great salvation kwaje kese ede e so pa kwaje tise kwaje kese tise Yankopon ayi yenye. Nti se oyi yenye a ama ya so abapa. Ubi a wo firu ma me ye mato form no. Na wonye. Ti na otu ama me no fo ano no. Na odi wo simie nu a e wo soro ni form no kika o ma me no. E no fo ano no. Na wonye. O kanu na so twa to a, mo se wa han wani. Mo se di oyi ye ni nye. Usa nsusuna wini msesa ane mani nye. Onu wadamfu diya gura ubona unyina ho na ujwa. Ale na wenyina ho. Msedi oye ni yede. Enye. Unye ubiya diya anuwa fa. Untu mifo mkurana diye siyeba ibife. Uhuna mihombe chireme. Aunti nipe uwi asi nyina. He mumu yemu na mina nyinse. Ponimu no yede. Uwome. Tisi nyamiye wadum na uti asempa na u sakra. Nyese biya u kwa sura. Nye nipe kwa sura nyina na sakra. Nipa du tuone kwa sura. Du tuona na sakra. Ina Yesu kachire Nicodemus. E Nicodemus. Ukre no kre mesi use. Se ya ngufu fra. Unya kwa nko usura himaimu. Nicodemus. Umameno papa uu. Nyesu kaya unse na umameno papa tiboni. Munu omu uu boni. Munti uni yeno kasa ni bibia ye boni. Umami ditros u ditro, mami no papa kunto kwa ntusu kusuke au kunto kwa. Mwakwa ima nyankupo ngu. Enone awa ekron na ye kesie na eson, echen umami no papa wono. Umami no papa wono mwye boni, nyame uwa oji boni njine fri wunchen. Praise the Lord. Nisa wukai John, yuhane ngume din kainwa. Iti miensa. Chemu enkroni duno. Ose. Timi ense nchemu enkroni duno. Ubiara u nyankupu anwono no nyeboni. Vise nabati ni muna semti ni muna untumi nyeboni vise nyankupu anwono. Yemu ni nyankupu anwono obonsama de die. Ubiara u nye die tineni die ono ninu yano. Infri nyankupu anwono. Ite nye tintimye ni patapa. Se unya nyankupu anwono bia. Righteousness flows through you freely. Tini tini free wumu kama. Di niyeme ye boni niyeme ni nina. Ifri hoko ebi biya
fufro. Enti obi wo Kristo ma na oyɛ abɔde fufro. Ne mata da ne nyina atwam ye na o menyina ye fufro. Wa ba wo suo no ne odɔ. Si obi a Yankopon awo no no. Wɔde na ba honhum no oni honam no. Aba wo suo ne honhum aba ne odɔ ani gye asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie ojuo ni da ho se mre bie no a etia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so we ye kemipo ye local preacher oye makru fo penni oye so penni oye kwarista ono obo treble en ye obo adem ho na wose egu obi a so oye kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwen nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no da di pefe ani adwoma mbo ogyina kwa mu nso na obo adwoman ifin ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsu kunsu papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition suji akire ako boni sawie sabro agubone ni de titisa yenim hu na mebo mu koko se de mebo mu koko kane no se wan wo yesa no ma ni nyina inye yakopon ahini no betna so de mu aye metu sala omunya heaven koda disi yakopon aye mi no mi enu adom eso ama ye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagia ne enso ye de be ma foforo se ne be ya omso benya ense sano bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofonom bebi a wonam bia tren wonsa mobro hunsa nenso afoforo nso krofo bi wo ho a omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa fa heaven ho se Yesu Kristo wo ba na Yesu se ansa na ombra no onuanom bi wo ho onketu bi wo ho onamfo bi wo ho a omho kire omo paa nti opese wo ye won ye na damfo bia na ninu e bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma onu Yesu ti e ken kan Matthew sempana nsane abompa eti aduonu nom ifi nche ma dua saba akunkosi aduanan no se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofo nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so na obeboa boa ma ma nyina no nani obe papa wo mu sedi odwahwefo papa nwante ni mrechie mu odi nwante no begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besi wan wo nifa no se mu a meja ehira mu mumra mefa ahene e wasiesi ama mu firi wiase mfiti ase no ni ne komu di me amoman bibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komu ni ho heaven su komu ni ho ose ekomu deme muman bibi enomo eko bibi di sukomu deme muman me ensio nomo mi ye ohoho na mofa me komofie mi dedeja na mofra me ntoma mi yare na mo behwe me mi defiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ni ema waduane diye anase sukom di wo ni ema wunsuo no moye afi da ben ye hu wo se wo ye wo hoho ni fa wo ko ofie anase wo de de jane fra wo ntoma afi da ben ye hu se wo yare ana wo de fiase ni ebe eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua ye mu ba ko no mwaya mame. Praise the Lord. Ina obe kanchire wan wo wobe nkumo non su se. Mwa wadome mo. Enkrofuo mo pe hevi akro. Ome yi nyamia ye. Sa esuma esu nyamia ni omwanye. Eno mkwenye tumo disqualify o. E yi won free heaven. Nte kwenye biya sune huyinya. Sa nchire chena ye demo. Yeni nina me nyebi nyebi. Nyakono ma heaven. Ebiye inyamia ye mrepo mo mrebo ni mo. Unye maka kra uono. Eni afufro nye dey. Nche. Nye hiafo nche.
eduane na wo a obi ni bia ma no bi ni ntuma no apack no wardrobe wardrobe mu a nipa no de de gya mensere no ne we de de bi okwasra na ntuma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ne de ye mie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bia ya fufuro ye o se ena obe ka kire wa wo be nkom no nso se mo a wadome mo wo firi mi so nko de wo gya we siesie ama obonsam ani na bofo no oh ewrade na me kon do heaven paul ewrade na me yiwa ye da bi o ne ba ko na aka no nso e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti wo se mi ye wo hoho amon fami anko mu fie mi dedeja amon frami ntuma mi yare mi de fiase amon amehwe mi ena won su bibu ese urade da ben ye hu se wo e komo di wo ana se su kom di wo ana se wo ye hoho ana wo dedeja ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya man ketue mu ba kono mo anya dai onya mame ni pe tu fie nkoda wo mo ha wo mo ko no wo mo ba ne ne keka ka ho nyina onya mame o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be koda nkom me wo gidi ni areche mo se heaven ti na wo sum nyankopon nye head ntira nye gem ntira nye ahoyiram ntira wo pe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma eso nyankopon ni soso ye dai e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibie em ye wuro makọ heaven praise the lord bibia wo bia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kirekire wo suma eso ne ni o se ye nye sadie no emfe ni agro ma ye Kristo sum enimu paa. Ma ye heaven kro no enimu paa. Ye yo eni adiche. Oma mweni empaso. Ifri se. Sa aforebono. Eso nyankupo eni papa papa papa papa. Sa aforebono eso nyankupo eni papa papa papa. Bompae eka kire yankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o frinsi o mu ba no o te ni frinsi se o yini me do ba o so many ahom kan be ye pass yesu e beti se nyame ka kire se weni me ba o so many I didn't even say, well, yeah, Juma is so many. A service that pleases God. Yes, you be in a no kind. O say, there was some of me, no. Unpull me. O come home, the beer. I didn't hear. You didn't hear what come home, they say. Rebia, me, yenia, a son, any pa. John chapter 8, verse 29. Osu mafu pon su kan se nyamia edi kwa mbiye kesi ibiya maye siye nkan se mpano. Ase maye kani ye nkan so ni peni. Nyami enye so neni. Nyami so mosane tiana. Raditum fo yishra ubebre. Se nensu wachre esuma eso weni. Raditum ebisa adum tumini ya hodin. Ya ibe tumide nsemu nina ye juma. Ye tumia fata osro ewe yesu demu. Empire empire se da ye bedru gate na no be kan chere se mun fi me so nko mo amoye de entene fi se yan hwe enu anom ama wo masu kom di wo mo ensu anom o me kom di o ya mo edua no mo de deja ya ma won tuma mfre rade boy ni ntumi nye sa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo di mo de tiefu nyina hye won se rade ma obi biara adom esi eti nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ni nhyire bi e wasiesie na ye ndia wo Yesu de mo so bi wa amane bi erade empire ne se obesue won amane nyina wo Yesu de mo de o yare erade sane ya de yi hia no erade tuno botom ehia de bi e wo bibia brabo erade empire ne se obetre won sa na wa ya man
oyesu dimu na yebompae tunobotom ehia de bia.